siek is saam met jou te luister. Hier's mooi klanke op hierdie nuwe uur. Ons het bietjie later vir George Strait, ons het vir Steve Hofmeyr op die speellys, ons het vir Abba op die speellys en nog vele meer. So ja, maak seker jy bly ingeskakel hier op die vroeë oggendure van die Sondag. Soos ek gesê het, tussen 3 en 4 gaan ek bietjie 'n uur vat en Christelike musiek speel vir 'n verandering. So ja, sommer so 'n programmetjie wat ek mee besig is. So ja, bly ingeskakel, laat weet my wat jy daarvan dink, laat weet vir my, ja, laat weet my bietjie rondom dit. Jy kan ook vir my WhatsApp stuur soos Baren daar gedoen het, is 064-115-2281. Dan laat weet jy vir my bietjie waar bevind jy jouself, wat is die planne vir die dag, en as jy dit saam met familie en vriende gaan spandeer, geniet dit, wees veilig en maak dit spesiaal. Dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook natuurlik as jy die toep afgelaai het, dan maak dit dinge nou soveel makliker. So jy laai hom af en jy druk net speel en dit is so maklik soos dit. Dan vat jy vir Bosveld saam met jou waar ook al jy reis deur die loop van die tyd. Nou ja, kom ons gaan aan met die musiekie by Bosveld Stereo. Ek meen, dis altyd die ding hoekom jy ingeskakel het, nie waar? So ons gaan die uur afskop met Braid, Make It With You. Daarna gaan ons plaaslik met 'n ou legende van Cora Marie, Liefde in die Reën. Goeiemôre, geniet die musiek saam met my.

Ja, daar is daar maar mooi klanke, nee. Cora Marie, liefde in die reen, het so mooi, mooi, ja, klank. So mooi klank aan hom, so skoon, ek weet nie. Ek weet nie om dit uit te bring nie, maar dit is baie mooi vir my. Voorom het jy geluister na Bread, Make It With You. Ons gaan aangaan met muziek uit die 80s uit. Nou, ek draai so 'n bietjie die tyd terug na die 80s toe en daarna gaan ons ook bietjie terug en ons gaan eers aangaan met Baron Longfellow's Armor en dan vat ons hom weer terug na ABBA, Hasta Manana. Hoop jy geniet hom saam met my.

0: Mooi klanke daarvan. Abba, Hasta Manana. Voor hom, Brandon Longfellow se Armor. Baie dankie vir die WhatsApp-boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit en is my lekker om te hoor dat julle saam met my opgewonde is oor die 3 tot 4 Christelike uur. En ja, as jy naskool werk, asseblief wees veilig en bly maar op jou hoede. Kyk, as baie mense wat naskool werk waarvan ou nie bewus is nie, maar ons is dankbaar vir julle en baie keer is jou werk nie van die aangenaamste nie oor jy naskool werk, maar weet net dat daar 'n doel is daarmee. Nee, al voel ek nie altyd so nie. Maar ja, baie dankie vir die boodskap wat inkom. Dis vir my lekker om van jou te hoor. Dit is nou so 8 minute oor 2 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

The Bellamy Brothers, Blue Rodeo en voor hom Steve Hofmeyr, Wind uit my seile. Mooi snit daai, nee, mooi lirieke. Is nogal 'n aangename snit. Selfs daai Blue Rodeo is so lekker rustig hier op 'n sonoggend by Bosveld Stereo 107.5. Ja, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Baie welkom. As jy op pad is huis toe, wees veilig. En as jy natuurlik in jou bed is, bly warm. Dis koud daar buite. Ek het nou so 'n bietjie 'n draai gaan loop, die neus so 'n bietjie haar buite uitgesteek en toe voel ek, "Jo, dis koel daar buite." So ja, moenie dit doen nie. Nee, moenie dit doen nie. Bly maar in die huis, hoor. As jy nie andersins kan nie, dan verstaan ek. Ek gaan vir jou klanke speel van George Strait. You look so good in love. En dan Len Miller en Ty se Soos 'n Engel. So ja, hier kom lekker country klanke, nee?

0: Ja, twee mooi stemme daai, nee. Len Miller en Ty se soos 'n engel. Ja, dis rarig mooi. Voor die George Strait se You Look So Good in Love. Nou ja, Sondag, die heeldag lank is Expatriote Dag by Boswell Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Boswell Stereo, 107.5, die hart van goud.
1: Klanke van 2000 by Boswell 107.5.

play Feels Like I'm Falling in Love. Goeiemôre, hoop dit gaan goed met jou. Ek sien ja, gaan nou nie daar heeltemal kan herhaal oor die lug nie, maar ek sien julle boodskappe, baie dankie. Jy kan ook so maak by 064-115-2281. Ja, kom ons hou dit maar by goed wat ek moontlik oor die lug kan sê. Dit sal vir my gaaf wees. Maar ek lag lekker, so ja, ek lag lekker. Dis vir my heerlik hier in die vroeë oggendure op 'n Sondag, die 12de Julie. Kom ons gaan aan met die musiek. En ek gaan vir jou musiek speel van Jane Bricken en Serge se Je T'aime. En vreeslike mooi snit hierdie. Die groep se naam was Hulle, met hulle snit genoem Laaste Asem. So vreeslike mooi snit hierdie, is 'n mooi, uit mooi lirieke. So ja, luister, as jy hom nie ken nie, luister bietjie na hierdie lirieke van Hulle se Laaste Asem. Dis natuurlik na die snit van Je T'aime. Geniet dit.

0: Jy het geluister na Jay Brinken en Serge se Jetem en so pas na die groep Hulle met Laaste Asem. Ja, hulle was 'n Namibiese musiekgroep uit Walvisbaai uit en hulle het bestaan uit Wilmarie Rautenbach en die weile Johan Oberholzer. Ja, joeg, daar is maar 'n mooi snit, is regtig 'n mooi snit. Ja, Johan Oberholzer is laas jaar, ek nou dink laas jaar, februari oorlede. En ja, sjem. Maar dit bly 'n mooi snit vir my daai. Ek onthou toe die snit uitgekom het in 2011. Dit was nou nogal 'n snit vir my gewees. Dit was so mooi. Die stemme het gewerk, die lirieke het gewerk. Maar ja, so is dit maar, nê? Elkeen se paadjie. Maar kom ons gaan aan met musiek vir die laaste musiek vir hierdie uur. Ek het vir jou Janis Ian se The Other Side of the Sun en dan Gilliam se A Thousand Dreams.
1: Bosveld Studio.co.za

Mooi klanke daar van Crystal Gayle, Don't It Make My Brown Eyes Blue, Forum Gilliam, A Thousand Dreams en Janice Ian, The Other Side of the Sun. Dit is op pas 3 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot en met so net so voor 5 vanmôre hier op 'n sonoggend en ek hoop jy geniet die musiek wat vanmôre speel. Ek weet ek doen, as jy nou net ingeskakel het, jy het vreeslik baie mooi musiek gemis, maar nietemin, ons het natuurlik baie mooi musiek wat ons vir jou kan speel. So ja, bly ingeskakel, jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281 en dankie vir almal wat ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en die toep natuurlik kan jy aflaai. En dan is baie eenvoudig, jy laai hom af, jy druk speel en daar gaan hy. Daar kan jy vir Bosveld oorals te saam met jou neem. Nou ja, ek het vroeger gesê, tussen 3 en 4 gaan ek Christelike uur hê, so ek gaan nou net Christelike muziek speel vir die uur. Ek hoop jy gaan het saam met my geniet, ek probeer iets nuut hier vir oggend. So ja, laat weet my, wat is jou gedagtes rondom dit? Ek gaan die uur afskop met 'n mooi snit van Retief Burger, Hy Leef.

Sjoe, dis mooi. Retief Burger, hy leef. Ek hoop jy het dit saam met my geniet. Dit was nogal vir my besonders. Die volgende snit wat ek vir jou gaan speel was opgeneem in 2005, in Oktober 2005. En ek dink nogal die snit het vir baie mense op daai stadium, wel nog steeds reken ek, nogal baie beteken. Ek onthou toe die snit uitgekom het, was my ma vreeslik mal oor die snit gewees. Op daai stadium kon jy nog jou, jy het so'n boekie gehad wat jy, jou, as iemand jou bel, daai toon wat lei, dan het my ma die snit opgehaad. So ja, hier is Carrie Underwood's Jesus, Take the Wheel.

Ja, nee kyk, daai vrou mag maar sing. Nee kyk, sy het 'n verskriklike mooi stem en sy kan enigiets sing. Daai was Carrie Underwood met Jesus Take the Wheel. Ja, soms moet 'n ouma net oorgee.

Ja, nee kyk, daai vrou mag maar sing. Nee kyk, sy het 'n verskriklike mooi stem en sy kan enigiets sing. Daai was Carrie Underwood met Jesus Take the Wheel. Ja, soms moet 'n ouma net oorgee, nê, al is dit hoe moeilik.

0: Die groot stem van Rina Hugo, hy is die een. Ons gaan aangaan met die Christelike uur, maar eers gaan ons hierna luister en dan gaan ons luister na Stella, meer van u.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Stella, meer van u. Hoe mooi is daai net nie, nê? Ek gaan dadelik aangaan met 'n groot snit. Ook 'n groot gunsteling van my is Casting Crowns se Only Jesus.

Sjoe, daar is daarom maar mooi. Gibbons se God se boemelaar. Dit is geïnspireer deur die lewe van Gideon van Omerwe wat met prostaatkanker saamlewe. Dit vertel die verhaal van Gideon van Omerwe, 'n man wat sy droom om met 'n vliegduwe te kompeteer nie kon uitleef nie weens sy siekte. Gideon het homself 'n God se boemelaar genoem en die lied weerspieël sy stryd en hoop wat Gibbon diep geraak het en tot trane beweeg het tydens sy skryfproses. Sjoe, is daar maar mooi snit daai nie. Voor dit het jy geluister na die legendariese Joanita du Plessis met haar weergawe van Hoe groot is ons God. Baie dankie vir die WhatsApp boodskappe wat inkom oor hierdie program. Ek waardeer dit ongelooflik baie. En ek reken dit sal 'n instelling word vir my op 'n Sondag dan hier by Bosveld Stereo. Ek gaan aangaan met Betty Jean se His Name is Wonderful.

Betty Jean, his name is wonderful. Ja, is dit nie waar nie, nie? Ek gaan vir jou ook 'n ou gunsteling van my speel. Kom ek praat nie te veel oor hom nie. Dis Ronelle Erasmus met Ons Koning Kom.

Ons koning kom, Ronel Erasmus en natuurlik die ander stem wat jy daar gehoor het was John Mostert wat saam met haar daai snit opgeneem het. Ja, kom mooi, mooi ene daai, nie? Dan gaan ek nou vir jou speel 'n snit van Anders, die groep Anders. Gee my net Jesus.

Ja, Sarah, maar mooi, daai van anders. Gee my net Jesus. Nou ja, ek gaan vir jou nog een speel voor ons die uur afsluit met hierdie Christelike uur. Ek hoop jy het saam met my geniet. Ek het dit vreeslik geniet. Dit was vir my baie, baie mooi gewees. En ek dink half nodig. Ek gaan hom afsluit met 'n groot snit van Dion Groot, Hand op die Bybel.

'n mooi een daarvan, Dion Groot, Hand op die Bybel. En dis natuurlik waarmee ons vanmôre se uur afsluit met die gospel uur, die Christelike uur waarmee ek en jy mee besig was. Ek reken ons gaan volgende sonoggend tussen 3 en 4 weer so maak. Ek dink dit was nou nogal vir my heel aangenaam geweest en ek sien op die WhatsApp lyn jy stem saam, so ek reken ek sal dit 'n gereelde ding maak. Dit is nou net so na 4 hier by Bosveld Stereo op 'n sonoggend die 12de Julie en jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 die hart van goud. Soos ek gesê, dankie vir al die WhatsApps wat inkom. Jy kan ook so maak as jy nog nie het nie, is 064-115-2281, dan laat weet jy vir my bykie, hoe gaan dit, waar is jy, is jou pad werk, is jou pad huis toe, waarmee gaan jy jouself besig hou vandag, tyd saam met vriende en familie spandeer, waar het ook al mag sy. Dankie dat jy online luister by bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing, ne? So maak seker jy laai hom af en dan is dit so eenvoudig, soos jy druk net speel en daar gaan hy. So ja, maak seker jy laai hom af. Ons gaan hierdie, ek is nog net so uur saam met jou. En ons gaan hom afskop met Chris de Burgh se In Your Eyes. Dan gaan ons na Dylan Lerum se Blinde Brief. Goeiemôre!

hier jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

0: Daar was Ruben Lennox se 1000 liggies. Ek het 'n klompie boodskappe ontvang in verband met die 3 tot 4 Christelike uur wat ek gedoen het vanmôre en ek is baie bly jy het saam met my geniet. Ons sal dit definitief 'n Sondag weer doen volgende Sondag natuurlik. Tussen 3 en 4 in die oggend. Nee, jy's ek het so 'n paar snitte voor ek gaan groet vanmôre. Ek gaan vir jou country klanke speel van Carly Pearce, Every Little Thing. Dan Anton Goosen, Jy is 'n Lady en S Club 7, Have You Ever.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

SAS Club 7, Have You Ever? Forum Anton Goosen, jy is a lady in Carly Pierce, Every Little Thing. Daar is een tyd om te begin en een tyd om die microfoon aan te gee. En vir my het daar die tyd nou aangebreek. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel was en deel van die program was. Ek oorhandig nou aan Willem Engelbreg wat gereed staan om jou verder te vergesel met uitstekende muziek en aangename geselskap. Ek los jou met Lucas Marais se Victoria Bay, Player Baby Come Back en Ellie King se America's Sweetheart. Hou die radio ingeskakel op Bosveld Stereo 107.5 of aanlyn www.bosveldstereo.co.za en natuurlik ook op die toep. Want daar is nog baie luistergenot wat nog voorlê. Maar van my, John Lombard, baie dankie vir jou geselskap. Tot 'n volgende keer. Tot ziens en mooi loop.

Die stemme van Leon Ferrara en Steve Hofmeyer saam en die titel daarvan Kantel. Die audosie is so 'n paar sekondes voor 5 uur op hierdie sondagmorgen. Ons nooi jy nou om deel te aan ons oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Bosveld Stereo luister vriende, by ons verdenking. Altyd 'n voorreg, soos jy weet, om saam met jou tyd te neem in die skrif. Ek gaan jou uitnooi om die skrif wel te open in die boek van Markus, hoofstuk 7. Ons lees daar vanaf vers 31 tot 37. Dit is Markus, hoofstuk 7, vers 31 tot 37. Jesus is weer uit die gebied van Tyrus weg en deur Sidon na die see van Galilea toe, in die gebied van Decapolis. Die mense bring toe 'n dowe man wat ook 'n spraakgebrek het na hom toe en vra hom om tog sy hand op hom te lê. Hy het hom eers een kant toe gevat, weg van die mense af. Toe het hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer. Daarna het hy na die hemel toe opgekyk, gesug en vir hom gesê, Ephatha. Dit beteken, gaan oop. Sy ore het dadelijk oopgegaan. Die belemmering van sy spraak het verdwyn, en hy het reg gepraat. Jesus het die mense belet om dit vir iemand anders te vertel, maar hoe meer hy hulle belet het, hoe meer het hulle dit verkondig. Hulle is geweldig aangegryp en het gesê, alles wat hy doen is goed. Die dowes laat hy hoor, en die stommes laat hy praat. Ons lees net tot sover, vriende, besef ons dat ons hemelse Vader op baie maniere met ons praat en vooral deur sy seun en sy ewige woord. In die lig van die woord moet ons agtertoe en vorentoe kyk en net vertrou. Kom ons sluit die oë. Dierbare leidsman en verlosser, ons jubel in die wete dat oor alles wat met ons gebeur om Jesus ontwil en tot ons beswil is. In Jesus naam dank ons u. Amen.

0: Ja, daarom een mooi gewees ook van die Rolling Stones, ne? Die baie bekende Angie. Jy het het gehoor hier by Bosveld Stereo. Die horlosie is by 35. Ons gaan kyk na die volledige weervoorspelling net hierna.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Ons gaan kyk na die streekse weervoorspelling vir vandag, Sondag die 12de Julie van 2026. En die weervoorspelling en die temperature aan ons gelever deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin in Gauteng, Gautengse weer en Gautengse temperature. Eerste weer, mooi weer en koel tot koud, baie eenvoudig en met 'n streepie seker onder die koud, want dit is koud vanmôre. Die temperature, Pretoria 6 en 21, Johannesburg 6 en 18 en Vereniging 3 en 19. Mpumalanga se weer, oggendmiskolle in die suide en die noordooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar koud op plekke met die moontlikheid van motreën langs die plateaurand. In die laveld sal dit warm wees met die moontlikheid van

0: Ja, dis ook net Dean Martin, wat links is Dean Martin, nee. En dis daarom een baie, baie mooi, baie speciaal ook so vir een zondagmorgen. That's Amore. Voor het Afrikaanse muziek van Marley van Merwe, waar ons geluister het. Die oorlosie is by bijna 6 uur. Net hierna luister ons verder muziek.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Net voor ons by die muziek kom, onthou ons volgende weervoorspelling. Dit is een herhaling van die weervoorspelling. En dit is oor half uur van nou af, 6:30. En dan die verjaardagboodskap, ek het reeds een ontvang. Skryf daar kortliks aan wie dit is, die verjaardagmens. En dan een boodskap en van wie dit kom en dan stuur jy dit na 064-115-2281 is een bekende nummer nie, het is die WhatsApp nummer nie, 064-115-2281 en dan sal ons hier so net na die 8 uur nuus die mense geluk wens met hulle verjaardag. Nou die weervoorspelling is oor een half uur van nou af is ook een herhaling van die weer, maar dit is nou baie, baie speciaal vir die ouwens wat nou intussen wakker geword het. Vooral die mense wat 6 uur wakker geword het. Dit is 1 minuut en 1/2 na 6 uur. Goeiemorgen, baie welkom. Blij om julle met ons te hee hier by Bosveld Studio op hierdie sondagmorgen. Ons gaan baie speciale muziek luister nou van Abba, Jade River en Nana Mouskouri. Die Nana Mouskouri, daar die 80s haar liekie Why Worry. Dan is daar Stad van Verlange, waarvan Jade River sing. Maar kom ons skop hierdie half uur af tot daarby 6:30, wat die weervoorspelling sal weer vir ons mense gegee word, die ouwens wat nou wakker geword het. Hierdie baie mooi ene en baie bekende ene van Abba. Onthou jy, I Have a Dream.

0: ook maar net sê wat het so kan doen, nee, en Nana Muscurisa, why, why, nou sit ek hier en wonder of ons hier om die woord te gebruik, of ons nie te veel worry nie, oor allerhande goed nie, of ons nie minder moet worry in die leven nie. Maar nie te min, dit was baie lekker geweest om daarna te luister. Nana Muscurisa, why, why, voor dit die stad van verlange, wat beskryf is dier Jay de Ribbe, en dan I Have a Dream van Abba waarna ons geluister het. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Die horlosie is by byna 5:45 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Nou kyk die muziek op hierdie sondagmorgen hier by Bosveld Stereo nie op nie hoor. A Night and Day, gesing deur Bette Midler, dis waarmee ons gaan begin. Dan die baie mooie en baie bekende 50 goue jare, wat Lance James baie jare gelede opgeneem het. En, soos ek altyd sê, daar's sommige van die liedjies hier by Bosveld Stereo wat my volg. En hierdie ene is ene, Elute, van Boney M. Ons gaan daarna ook luister. Dit sal ons dan bring by min of meer 6:30, dan is daar weervoorspelling, volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature. Hier is Night and Day van Bette Midler.

0: Dis en bly daarom maar mooi, nee. Bonnie M se El Lute en voordat die Afrikaanse muziek van Lance James 50 goue jare. Net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Met die oorlosie by Obikop 6:30 is dit tyd vir ons om te kyk na die streeks weervoorspelling vir vandag. Vandag Sondag die 12de Julie, soos aan ons gelewer deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng en dan daarmee saam die temperature. Gautengse weer, mooi weer en koel tot koud. Pretoria 6:21. Johannesburg 6:18 en Vereniging 3:19. Mpumalanga se weervoorspelling, oggendmiskolle in die suide en die noordooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel maar koud op plekke met die moontlikheid van motreen langs die plateaurand. In die laagveld sal het warm wees met die moontlikheid van reën in die suide en oggendruipe word op plekke in die hoëveld verwag. In Mpumalanga se temperature, Bombela 9, maximum 20, Ermelo 4:18 en Maratlani 9:19, Standerton, Vriespunt en 21 en Skukuza 6:27. Nou die Limpopo provinsie bewolk met miskolle in die suidelike laagveld, dis nou vir oggend, andersins mooi weer en koel, maar warme plekke, oggendruip word in die suidwestelike bosveld verwag. Limpopo se temperature, Polokwane 5:22, Palabora 6:25, Tzaneen 9:22, Musina 11:28, Lepalale 4:26 en Mokopane 5:23. Die voorspelling vir die Noordwes-provinsie is baie kort, mooi weer en koel, Noordwes temperature, Klerksdorp, Vriespunt en 21. Selfde ook vir Potchefstroom, Vriespunt en 21. Mahikeng, 3:22. Rustenburg ook, 3:22. En Vryburg, Vriespunt en 22. Die voorspelling vir die Vrystaat, aanvanklik bewolk in die suide en die ooste, waar oggendmiskolle verwag word, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Vrystaatse temperature, Bloemfontein, Vriespunt en 18, Welkom 1:19 en Bethlehem 1:16. Nou die Noord-Kaap. Bewolk in die suidooste met oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud en die wind langs die kus sal lig noordwes waai. Hier is die Noord-Kaapse temperature, Upington 3:23, Kimberley 1, maximum 20, De Aar 4:16, Alexanderbaai 9:17, Springbok 12:19, Calvinia Vriespunt en 21 en Sutherland Vriespunt en 17. Nou die voorspelling vir die Weskaap, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk oor die noordwestelike en oostelike dele waar dit gedurende vanoggend koel en bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk oos tot suidoos waai, maar lig noordwes in die noordweste. Weskaapse temperature, Kaapstad 11:21, Vriendendal 5:24, Riversdal 6, maximum 20, George 10:18, Woester 7:22, Beaufort West 8:16 en Oudtshoorn 5:18. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte. Oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk en koud maar koel, met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Verspreide buie en reën word van vanoggend af oos van Jeffreys Bay verwag. Die wind langs die kus sal lig noordoos waai, vanoggend andersins matig oos. Nou die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk en koud, met enkele buie en reën suid van die plateaurand, maar verspreide buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal gedurende die oggend, dis vanoggend nê, lig en veranderlik waai, andersins lig tot matig oos. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 11 en 18, Makanda 8 en 16. Oos-London 12 en 18, Port St. John's 13 en 19, Mtata 8 en 17, Kumani 7 en 15 en Konse 11 en 17. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggend miskwolle oor die binneland, andersins bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën, maar verspreide buie langs die suidkus. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidwes waai in die noorde, andersins lig en veranderlik, en teen vanmiddag matig suidoos tot oos draai. KwaZulu-Natal se temperature. Durban 15, maksimum 20. Richards Bay 15 en 21. Pietermaritzburg 8 en 17 en Ladysmith 8 en 17. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en onthou hierdie temperature en die voorspelling geld vir vandag Sondag die 12de Julie van 2026. Ons gaan nou terugkeer na die musiek. Net voor ons by die musiek kom, onthou daai verjaardagboodskappe, stuur hulle na 064-115-2281. Jy kan het sommer nou dadelijk doen, dan weet jy is hier. Ons gaan die mense geluk wens met hulle verjaardag hier kort na die 8 uur nuus vanmorgen. Billy J. Kramer en the Dakotas is eerst aan die meer. Dan is daar Vrijheid, die Coffee Snobs, Gwyneth Paltrow, en dan jylle klompie ouwens wat saam sing, Bobby van Jaarsveld, Steve Hofmeyer, Rowan de Toei, Jay en ook Bok van Blerk en die liekie se titel Die Land. Dan is nou ook Bonnie Tyler so bykie later. Kom ons begin met Little Children van Billy J. Kramer en The Dakotas.

Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Mooi van Celine Dion, nee? My Love, so vir Sondagmorgen. En ek het ook baie gehou van die land, die Afrikaanse muziek, waar hy hele klomp manne saamgesing het, Bobby van Jaarsveld, Steve Hofmeyer, Roan de Toei, Jay en Bok van Blerk, die land. Hoop het lekker geluister daarna. Ons gaan kyk na die rugby-uitsla net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
0: Die horlosie is pas by 7 uur verby. Kom ons kyk na gister se rugby. En mens kan baie sê oor 'n hele paar wedstryde. Argentinië wen 35-21 teen Wallis. Die Fijiane het slegpak gekry. Engeland het 73, Fiji 8. Ierland het nie dit heeltemal so maklik gehad het teen Japan nie. Hulle wen 36-20. Australië verloor teen die Franse 42-26. Australië 26, Frankryk 42. En Nieu-Seeland was helemaal te sterk geweest vir Italië. Nieu-Seeland wen 47-17. Dan op Loftusversveld in Pretoria. Springbokke 42, Skotland 28. En die mens het nie gedink dit gaan gebeur nie. En dis nie teenstaande het die Springbokke die bal gehaal, deurgedruk en hier in die einde 2-3 gedruk wat gemaak het dat hulle 42-28 wen. Nou as ek het reg onthou, maar sy rustuittelling 14 elk, toe het die mens gedink, hier kom een ding op Loftus vandag. En gelukkig het die ding toe nie gebeur nie. Springbokke 42 en Skotland 28. Was eintlik 'n baie interessante wedstryd geweest. Vreemde span geweest wat gespeel het. En groot name wat nie daar was nie, maar dis seker ook nodig. En is seker een van die toetse wat Rassie gedoen het om daai span te kies. En wat my betref het hulle nogal bietjie in die begin gesukkel. Springbokke uiteindelik 42, Skotland 28. Baie geluk aan die Springbokke met daai oorwinning. Hier by Bosveld Stereo, kom ons keer terug na die muziek. Ons begin met hierdie ene. My Guns Are Loaded, so op die Sondagmorgen. Hier is Bonnie Tyler.

0: van die Carpenters, Goodbye to Love, en voor dit Johnny Wanna Live van Sandra, waarna ons geluister het. Ons sê die muziek voort hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen net hierna.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Ons gaan muziek luister nou van Pieter Nordee, Neil Diamond, Debbie Boone en ook Lucas de Beer. Maar kom ons begin met hierdie ene. Gee my net vlerke van Pieter Nordee.

0: Dit is die hele verhaal daai, die story, gesing deur Lukas de Beer en voordat die baie mooi You Light Up My Life van Debbie Boone waarna ons geluister het. Die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo is net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek bearslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo op hierdie sonndagmôre. Die oorlosie is by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Eers die hooftrekke. Musi Maimane sê Suid-Afrika het leiers nodig, nie beroepspolitici nie. Iran sluit die straat van Hormuz tot verdere kennisgewing. En rugby, die bokke word getoets deur 'n vasberade Skotse span in hulle nasieskampioenskap kragmeting. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, sê beroepspolitici is afgesonder van die werklikheid waarmee gewone Suid-Afrikaners te kampe het. Maimane het in Ekurhuleni beklemtoon dat Bossa partijkandidate sonder vorige politieke verbinding voorkeur gee en aangevoer dat hulle die uitdagings van werkloosheid, armoede en misdaad beter verstaan. Hy waarsku kriminele netwerke beïnvloed politieke leiers en openbare instellings. Hy sê etiese burgers moet die politiek betree om geloofwaardige, korrupsievrye leierskap te bou. President Cyril Ramaphosa het die dood van Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns middelveldspeler Jaden Adams en die voormalige Suid-Afrikaanse onder 18 rugbyspeler Lukobo Makwendini as 'n tragedie vir die nasie beskryf. Adams is gisteroggend doodgevind by 'n eiendom in Skotse Kloof in Kaapstad en Makwendini het tydens 'n klimoefensessie in Frankryk ineengestort. Die woordvoerder van die presidentie, Vincent Magwenya, sê die twee het Suid-Afrika met trots verteenwoordig en die land bly dankbaar vir hulle prestasies en die inspirasie wat hulle vir Suid-Afrikaanse sport meegebring het. Die Valke het 'n strafregtelike klag teen die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane vir verdere ondersoek na die ondersoekdirektoraat teen korrupsie verwys. Die klag is ingedien deur Public Interest South Africa en hou verband met beweerde oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur by die omstrede SAPS Medicare 24 Tshwane kontrak. Die eenheid sal nou bepaal of daar gronde is vir 'n strafregtelike ondersoek. Die verwysing kom te midde van voortgesette ondersoeke na verkrygingsprosesse oor die polisiegesondheidsorgtender van miljoene rande. Die Activists and Citizens Forum doen intussen een beroep vir die onmiddellike skorsing van die hoof van die direktoraat, advokaat Andrea Johnson, en een senior onderzoekbeamte Sunil Belochun. Die forum, sy woordvoerder Dennis Bloem, sê, bewerings wat voor die Matlanga-kommissie gemaakt is, het die openbare vertrouwe in die eenheid ernstig geskaad. Bloem het ook sy beroep hernie dat die eenheid ontbind word en het die polisie versoek om die afpersingsbewerings te ondersoek. Die Amerikaanse Weermag het Iran aangeval nadat die land vroeger vandag een vraghouerskip geteken het. Teheran sê, intussen hy het die straat van Hormuz weer gesluit. Een reeks aanvallen tussen die VSA en Iran oor die afgelope paar dae het president Donald Trump genoop om die skietstilstand te beëindig. Die Iranse revolutionaire wagkorps sê die straat van Hormuz is gesluit tot verdere kennisgeving en tot Amerika sy aanvallen in die streek staak, sal geen vaartuig deurgelaat word nie. En ten slotte rugby, die eindtelling van 42-28 in die guns van Suid-Afrika teen 'n vierige Skotse span in hulle nasieskampioenskap kragmeting op Loftus in Pretoria gestrand, klink vleiend, maar swak verdediging het hulle amper die wedstrijd gekos. Die rustuittelling was 14 elk. Skrimskakel Ambrose Papier, wat terug is na 'n 8 jaar lange afwesigheid, het die Bokke se openingsdrie gedruk. Uiteindelik het Suid-Afrika-Skotland met 6-3 teen 4 geklop. Andre Pollard het al 6-3 verdoel en is as man van die wedstrijd aangewys. Dit is die einde van hierdie 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9 uur vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou, voordat ons kom by ons verjaardag boodskappe, daar is nie veel van hulle vanmorgen nie, gaan ons eers luister na hierdie ene It's Only Make Believe van Glen Campbell. People

Ja, Gwynne van Glen Campbell, It's Only Make Believe. Nou lyk dit van my, ons is nou by ons verjaardag boodskappe. Hierdie ene is vir die tweeling, die twins staan hier geskryf, vir die tweeling, Breggie en Lisa. Ons moet vir hulle sê baie geluk met hulle verjaardag, mag hulle net so voorbeeldig bly soos altyd en alles wat mooi is vir hulle. En nog honderde jare gespaar bly. David Nagel wat dit ingestuur het. Ek weet nie van wie dit kom nie, maar dit is vir die tweeling Breggie en Lisa wat vandag verjaar. Dan is ons by Jaco Skooman. Môre Jaco, baie geluk met jou verjaardag. My seun, sê die boodskap, die jaar wat voorlê, of mag die jaar wat voorlê vir jou hoop, seëninge, geluk, liefde, voorspoed en vreugde inhou. Jy is 'n pragtige ou sterretjie wat almal om jou altyd laat lag. Bly net jy is en jy bring baie, baie vreugde. Ons is baie lief vir jou van Ma en Charney wat hierdie boodskap ingestuur het. Goeiemôre, wens asseblief vir Karel Cronje van Danabaai. Môre Karel, Danabaai, baie geluk met jou 60ste verjaardag. En Bernay Kiriland van Acacia, ek dink Acacia is hier in Pretoria, nee, met sy 37ste verjaardag. Baie geluk, een mooie geseënde dag en een nieuwe levensjaar word julle toegewens. En dit kom van David. Dan lyk het vir my hier pas nog so en hier aangekom. Môre wil net vir Tannie Poppy sê baie geluk met haar verjaardag. Vandag van Yvonne en Gert Jordaan van Kreersdorp. Tannie Poppy, jy moet baie lekker verjaar vandag. Nou as jy gewag het daarvoor, het jy nie verniet gewag nie, maar daar is soveel mense wat daarvoor vra en jy ken hom baie goed, hy klink so.

0: Ja, ook mooi van Lorica Raagne, die gang. En voor dit het ons geluister na die baie mooie Holy Trinity van Danny Botha. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge specialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was 34.9 en is nou net 24.999 en die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.999 en is nou net 3.999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie.

0: besoek gosafe.co.za.
1: Kom ons kyk gou na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienste voorspel vir vandag Sondag die 12de Julie van 2026. Ons begin in Gauteng, Pretoria se maksimum vandag 21, Johannesburg 18 en Vereniging 19. In Mpumalanga, Bombela 20, Ermelo 18 en Malahleni 19, Standerton 21 en Skukuza 27. Dan in die Limpopo provinsie, Polokwane 22, Palabora 25, Tsanin 22, Musina 28, Lepalale 26 en Mokopane 23. Die Noordwesprovinsie, Klerksdorp en Potchefstroom albei 21 maksimum, Mahikeng, Rustenburg en Vryburg al drie van hulle vandag 22. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 18, Welkom 19 en Bethlehem 16. In die Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 20, De Aar 16, Alexanderbaai 17, Springbok 19, Kalvinia 21 en Sutherland 17. In die Wes-Kaap, Kaapstad 21, Vredendaal 24, Riverdal 20, George 18, Worcester 22, Beaufortwes 16 en Oudtshoorn 18. Die Ooskaap, Kobega 18, Makanda 16 en Oos-London 18, Port St. John's 19, Mthatha 17, Kumane 15 en Konse 17. Dan in KwaZulu-Natal, Durban maximum 20, Richards Bay 21, Pietermaritzburg 17 en Ladysmith ook 17. Daar is dan die verwagte maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag, die 12de Julie van 2026. Indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weather.co.za. En nou hierdie maksimum temperature, is alles reg verloop, bereik ons so teen 2:30 vanmiddag. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie Sondagmorgen. Die Allisons is eerste aan die beurt. Dan is daar Africa Blue van Mango Groove en Jean Boucher wat saam met Tasha sing Noord. Die Allisons se Are You Sure?

0: Die titel daarvan is Noord, gesing deur Jean Boucher en Tashé. Net hierna, op hierdie sondagmorgen hier by Bosveld Stereo, is het tyd vir my om te groet.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Ek is Rozaan van Nieuwsflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac. En ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Nou op hierdie sondagmorgen gaan ek nou vir jou groet. Ek gaan die mikrofoon oorhandig soos gebruikelike op 'n sondagmorgen aan Lee Prozeski. Lee is reeds hier. En ek gaan vir jou groet tot later hierdie week. Ek dink is donderdag aand, dan is ek weer terug. Ek hoop jou week wat voorlê gaan baie, baie suksesvol wees. Ek gaan afsluit met musiek van die Beach Boys, Crystal Gale, daar is May Woods, baie mooi, Show Me the Way to Paradise, en dan Engelbert Humperdinck. Hê 'n rustige sondag, raak kalm, voordat die nuwe week begin, saam met Bosveld Stereo. Van Willem groete, tot later hierdie week.

0: 'n rustige ou goud waarmee Willem Engelbrecht ons volgende groet. The Beach Boys met In My Room. Voordat Crystal Gayle met When I Dream. En ook My Words to Show Me the Way to Paradise. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Bly geskakel vir die 9 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buite naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzezinski. In die bulletin, 'n Britse speeder prys Suid-Afrika in Zimbabwe nadat 'n voorvlugtige gearresteer is. Die verkiesingskommissie moet vrae beantwoord oor die gebruik van KI verkiesingsinhoud. En in tennisnuus, Linda Noskova wen haar eerste Grand Slam titel op Wimbledon. 'N senior Britse speeder, Lee Martens, het die Suid-Afrikaanse owerhede geprys na die inhegtenisneming van die moordverdagte Mark Tsuma in Johannesburg. Tsuma word in Brittanje gesoek vir die moord op sy vrou, Ntobeko Zandile Tsuma, en hulle twee dogters. Martens sê Tsuma het deur Dubai uit Brittanje gevlug, voordat hy tussen Suid-Afrika en Zimbabwe gereis het. Hy sê hulle is nou besig om sy uitlewering na Brittanje te bewerkstellig. Die verkiesingskommissie kry kritiek nadat hy politieke partye gewaarsku het oor die gebruik van kunsmatige intelligensie in verkiesingsinhoud, terwyl hulle later self 'n KI-gewysigde foto geplaas het. Die kommissie het belanghebbendes aangespoor om in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing verantwoordelike gebruik van KI te verseker en misleidende inligting te voorkom. Die kommissie sê KI bly 'n groeiende risiko vir diep vervalsing en geteikende waninligting. Suid-Afrikaners en politieke partye word genooi om skriftelike kommentaar oor die kommissie se konsep digitale veldtog te in te dien en die sperdatum is die 22ste Julie. Die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor toerisme, Ronalda Lamunga-Mango, het die regering gevra om seker te maak toerisme-entrepreneurs in townships en dorpe word nie van die sektor se groei uitgesluit nie. In Lamango sê toerisme word gemeet aan werksgeleenthede, besighede en geleenthede in onbediende gemeenskappe, nie net aan besoekersgetalle in groot stede nie. Alhoewel sy die sektor se sterk herstel verwelkom, beklemtoon in Lamango die noodsaaklikheid van meer befondsing vir plaaslike infrastruktuur, ondernemingsontwikkeling en marktoegang. En ten slotte in tennisnuus. Linda Noskova het gister haar eerste Grand Slam titel verower met 'n oorwinning oor haar landgenoot Karolina Muchova in die 2026 Wimbledon uitstryd. Die 21-jarige negende gekeerde het vroeg oorheers, maar het verkrummel toe sy met 5-2 in die tweede stel agter was en 5 kampioenskappunte vermors het. Muchova het dapper teruggeveg om 'n beslissende stel af te dwing. Noskova het agter haar selfvertroue in die derde stel herwin om die trofee met haar 6ste wedstrydpunt te verseker.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. 081-250-5060. Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van 2 kleinkinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word sal help met immunoterapie, kietru, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie. Noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n Back a Buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Back a Buddy onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.
6: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

10 minute oor 9 op 'n sonnige Sondagmôre hier in Hartbees Sport en jy luister saam na die Hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur met the Bellamy Brothers, If You Ever Leave. So is het goeie môre en hartlik welkom van my af, Lee Przeski, hier in my geselskap tot 1 uur vanmiddag en ek hoop jy gaan baie goed met jou op hierdie Sondagmôre. Altyd 'n groot eer en 'n voorreg om by Willem Engelbrecht oor te neem en ek hoop jy en jou lande gaan ook 'n baie rustige en 'n geseënde Sondag geniet, Willem. Afrikaanse klanke nou van Corlia Botha en Jannie Moelman met alle paaie lei na Rome.

0: Baie mooi klanke uit die jare 70s. John Denver met Sunshine on My Shoulders. Ook vir jou plaaslike gunsteling gehad van Dozy met Tussen Jou en My en Enya se Wild Child. Net daar die breekie by Bosveld Stereo, instrumentale klanke van Trevor Nasser.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckart. Vrydag

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was Nia Nel se Who Painted the Moon Black. Plays Bridges met die lewe se wedloop en ek Trevor Nasser se Kalinka. Net aan die breekie by die hart van goud volg die musiek van Dire Straits met So Far Away.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die plaas se gat,
1: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072 259 0024. Ek herhaal 072 259 0024.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
8: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
9: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
10: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Die musiek van Ryan Walt en sy instrumentale weergawe van Al die berge nog so blou. Daar was ook klanke van Cyndi Lauper met True Colors, Appel met die boerie binne my en ek Rod Stewart's Sailing. Amper 17 minute oor 10 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aangebring deur BMC College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.

0: Lei lekker klanke hier by die hart van goud. Ed Sheeran met Perfect. Ook weer musiek gespeel van Tolbos met A Night in Cahoots en Gerb Lipscher se Skielik is jy vry. Net aan die breek hier by Bosveld Stereo, Afrikaanse musiek van die landry met Afrikaans sal bly.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Sondagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en dan was Alene Bester met Kom Risse bietjie hier. Ook vir jou mooi snit gehad van Ray Charles met Georgia on my mind, Over the Hillbillies a Sweet Summer Love en Jelandry met Afrikaans sal bly. Ons gemaak nou 'n draai in die jare 80s met die Commodores se Night Shift.

0: En so rond Robbie Williams nog 'n uur se klanke af hier by die Hart van Goud met She's the One. Daar was ook plaaslike musiek van Liesel Pieters en Jan Jan Jan met Ek Bly Jou Taal en 'n Commodores se Night Shift. Net daar die breekie by Bosveld Stereo volg die 11 uur nuus.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, 'n operasie in Zeerust lei tot die arrestasie van 13 ongedokumenteerde migrante. Drankhandelaars verskerp hulle veldtog teen minderjarige drinkery. En in sokkernuus, Engeland en Argentinië is deur na die Wêreldbeker halfeindstryd. Die polisie in die Noordwes-provinsie het 13 ongedokumenteerde migrante gearresteer tydens 'n verrassing optrede van operasie Shanela in Zeerust. Die multidissiplinêre span het die SAPD teenbende eenheid, die onwettige mynbouspan en die departement van binnelandse sake betrek. Die verdagtes, tussen 22 en 48 jaar oud, is burgers van Zimbabwe, Malawi, Mosambiek en die Demokratiese Republiek van die Kongo. Daar word verwag dat hulle ingevolge immigrasiewette hanteer sal word. Die Nasionale Drankhandelaarsraad sê hy verskerp pogings om jong mense op te voed oor die gevare van minderjarige drankgebruik na die uitspraak van die Enyobeni Taverne saak. 'n Woordvoerder van die raad, Lucky Ntumane, sê die Kugompo Streekshof se bevinding dat die tragedie voorkom kon word, beklemtoon die behoefte aan strenger nakoming van drankwette en groter openbare bewustheid. Ntumane sê die raad sal voortgaan om verantwoordelike alkoholhandel te bevorder om soortgelyke tragedies te voorkom. Die organisasie teen belastingmisbruik sê groter deursigtigheid en tenderprosesse kan help om onreëlmatighede bloot te lê en openbare fondse te beskerm. Dit volg na die verdoemende onthullings oor die SAPD by die Madlanga-kommissie. Outa se uitvoerende hoof, Wayne Devenhage, het aan die SABC News gesê, die e-tenderportaal kan 'n sleutelrol speel in die monitering van regeringsverkryging en die opsporing van korrupsie. En hy het ook beklemtoon dat politieke wil en verantwoordbaarheid steeds nodig is. En ons sluit af met sokkernuus. Jude Bellingham van Engeland het gister 2 keer punte aangeteken om Noorweë se merkwaardige stryd te beëindig om die Wêreldbeker halfeindronde te haal, met 'n 2-1 oorwinning na bykomende tyd in hulle kwartfinalestryd in Florida in die VSA. In die ander kwartfinalestryd het die verdedigende kampioene Argentinië, 'n 10-man span van Switserland, met 3-1 na ekstra tyd in Kansas City, Missouri geklop. Frankryk sal dinsdag teen Spanje in Texas in die een halfeindstryd te staan kom, en woensdag sal Engeland teen Argentinië in Atlanta, Georgia uitraf.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewende hawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus

0: Die klanke van Audrey Landers met Silver Bird. Amper 8 minute oor 11 op hierdie sonndagmôre en jy luister saam na die Hart van Goud Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Hier om die geselskap hou tot 1 uur vanmiddag en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie sonndagmôre. Soos gewoonlik 'n uur propvol van jou gunsteling musiek om na uit te sien, maar eers tyd om die ore te spits vir die leidraad vir Bosveld Stereo se ontploffing kompetisie.
1: Die Bosveld Stereo R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Rustige klanke van Jim Reeves en Dolly Parton met Don't Let Me Cross Over, Pussycats en Mexicali Lane en ook Guy Korsten met Sing, Seeman, Sing. Dit is nou 17 minuut oor 11 uur by die Hart van Goud, en die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaar diensrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za. We'll be right back.

0: Meer, kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bushbash, die lekkerste fees in die bos.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

to where it's at. I must have lost. Get me straight.

0: Finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets en wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BSNV's geld.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Die hart van goud. Bosveld Stereo.

5. Soos het weer eens goeiemiddag en baie welkom van my af, Lee Prozeski. Ons laaste uur saamvoering moet uitskuif en plek maak vir Gilbert Bosch. En ek hoop ek gaan baie gemoet jou vir die sondagmiddag. So betree ons die nieuwe uur met Gabrielle's Arise. Volgende op die speelhuis, Randy Travis met Forever and Ever, Amen.

0: Baie mooi klanke vir jou hier by Bosveld Stadium. Julio Iglesias en Willie Nelson met To All the Girls I've Loved Before. Trevor Nasser se Duits Wes Wals. Gary Pretorius en Caroline Grace met Jy is altyd daar. En ook Jody Wayne se Patches. Net aan die breek hier by Bosveld Stadium volg die klanke van Sarah Tron met Ouma Sarah.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
4: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys. Kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrollie stel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kusave.co.za.
5: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
6: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer hul premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
5: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
6: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
5: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur die Reddit as Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
7: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
8: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Sondagmiddag saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Hugo Nieuwoud met Net Soos Die Sneeu, Brandy Carlile se The Story en ook Sarah Tron met Ouma Sarah. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot môreoggend om 5:00. Gilbert Bos is volgende hier agter die mikrofoon en hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n baie rustige en 'n geseënde Sondag. Ek groet met die klanke van Blake Shelton met Holes in the Floor of Heaven, Romance Nia Nell met Ons Twee en dan Elton John met Can You Feel the Love Tonight. Tot môre toe.

0: Oh, die stem van meneer Elton John, of sal ek eerder sê, Sir Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Romans in Jan Hel met ons twee, en dan Blake Shelton en Holes in the Floor of Heaven. Dit is die muziek waarmee Lee Prozeski jou vanmiddag groet. Dankie Lee, veilig ter gereis toe en geniet die rest van jou sondag. Lee is morgenochtend om 5:00 weer terug vir jou wekelijkse ontbijtprogram tussen 5 en 9. Goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch. Hou vir terug gaan goed en ek hoop jou sondag is baie aangenaam. Ek het die nuusbulletin wat volg, net na die breek, om jy neer.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is, of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
4: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
4: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: Dus in hier in die nuushoofstuk, Iran voer heftige missielaanvalle reg oor die golf uit. Die polisie lê beslag op onwettige sigarette ter waarde van R3.6 miljoen. En Eskom sê die kragprestasie het versterk. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Iran het vanoggend 'n vlaag hewige missiel- en hommeltuigaanvalle reg oor die golf uitgevoer, met Qatar, die VAE, Bahrein en Kuwait as teikens. Hy het ook verder aanvalle in Jordanië en Oman geëen. Dit volg op 'n nuwe ronde Amerikaanse lugaanvalle in Iran, in reaksie op 'n Iranse aanval gisteraand op 'n skip in die straat van Hormuz. Hierou nuus in Qatar berig, verskeie harde plofslae het Doha geskit tydens twee vlaag Iranse aanvalle, terwyl Qatar se lugverdediging verskeie Iranse missiele bo die hoofstad afgeskiet het. Die ANC Jeugliga het opnuut versoek dat die openbare beskermer 'n volledige en onafhanklike ondersoek doen na beweringe rakende Resolve Communications. Daar word beweer dat die voormalige DA-leier Tony Leon sy politieke invloed met DA-kabinetsministers gebruik het om 'n privaat sakekliënte te bevoordeel. Die president van die liga, Colin Matlatshe, het 'n beroep gedoen op verantwoordbaarheid en die beskerming van grondwetlike instellings en openbare hulpbronne. Die burgemeester van die Umgeni plaaslike munisipaliteit, Chris Pappas, sê sy bestuur sal voortgaan om eerlike, deursigtige en verantwoordelike regering te lewer. Hy het vir 'n tweede termyn as DA burgemeesterskandidaat benoem. Pappas sê die munisipaliteit het finansiële uitdagings oorkom, insluitend die vereffering van 'n lening van 11 miljoen rand, terwyl sy aanspreeklikheid en dienslewering verbeter het. Pappas het beklemtoon dat hulle kritisie verkeerd bewys het sedert die DA beheer oor sy eerste munisipaliteit in KwaZulu-Natal verkry het. Die polisie in die Vrystaat het op onwettige sigarette ter waarde van 3,6 miljoen rand tydens 'n gesamentlike intelligensiegedrewe operasie in Boshoff beslag gelê. Polisie woordvoerder Paulus Atabana sê beamtes het 'n supermark en 'n pakhuis deursoek waar hulle meer as 300 bokse en 15,000 lospakkies nagemaakte sigarette teruggevind het. Drie mans, onderskeidelik 22, 44 en 56 jaar oud, is in hegtenis geneem op aanklagte van die besit van onnagemaakte goedere en die oortreding van die immigrasiewet. Die verdagtes sal na verwagting môre in die Boshoff Landdroshof verskyn. En tenslotte, Eskom se opwekkingsherstelplan verbeter steeds elektrisiteitsvoorsiening, met Suid-Afrika wat nou 420 op een volgende dag sonder beerdkrag was. Die nutsmaatskappy sê die energiebeskikbaarheidsfaktor het tot byna 65% gestyg, terwyl onbeplande onderbrekings en diesel

dan sien jy nou verskriklik baie genies het, dan vra ek om verskoning daarvoor, want hierdie sinne was allemaal verskriklik vol stof. Pieter en Gordon was dit geweest met A World Without Love. O, goud uit die jare 60s. Ons keer terug na plaaslike bodem, en die dame, geen bekendstelling nodig nie, sy het al van jongs af begin sing. Ek moet sê, ek hou van haar snit dat sy baie bekend mee geraak het. Dit is eintlik 'n keerspel, en dit was van Humpty Dumpty, die keerspel Humpty Dumpty. Jy hoor Humpty Dumpty af en toe by Bosart Stereo. Hier is 'n ander kant van haar, bietjie meer dieper, en hou my nog net een keer vas. Haar naam, Krizaan. Dis 1:15, goeiemiddag.

0: bring a heart to the people.
1: Hallo, dis die groep met die naam van Right Said Fred en Deeply Dippy. En dan hy super mooi treffer. En ek moet sê, dit is allemaal baie mooi. Patrick Swayze en She's Like the Wind. Ons kyk na jou maximum temperatuur net na hierdie kort handelsbreek.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba, 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
1: Jy met dan jou maksimum temperature vir die 12de Julie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Pretoria skuif op na 21, Johannesburg 18 grade en Vereniging 19. Mpumalanga, Mbombela is 20, Ermelo 18, Emalahleni 19, Standerton op na 21 en Skukuza 27 grade. In die Limpopo provinsie, Polokwane is 22, Paleborwa 25 grade, Tsenin 22, Musina 28, Lebalali 26 en Mokopane 23. In die Noordwes provinsie is Klersdorp en Potchefstroom beide op na 21 grade, Maiking en Rustenburg en so ook vir Vryburg, hulle al drie styg tot 22 grade. In die Vrystaat is Bloemfontein 18 grade, Welkom 19 en Bethlehem 16 grade. In die Noord-Kaap, Appington 23, Kimberley is 20 grade, De Aar 16, Alexanderbaai 19, Springbok 19, Koffinia 21 en Sutherland 17 grade. Dan in die Wes-Kaap, Kaapstad 21, Vredendal 24 grade, Riversdal is 20, George op na 18, Woester 22, met Beaufort West 16 grade en Oudtshoorn 18. Dan in die Ooskaap, Kaberga is 18 grade, Makanda 16, Kraddock is ook 16 grade, Graafrenet is ook 16 grade, Ooslondon 18, Port St. John's 19, Oomdata 17, Komani is 15 en Etkontre skuif na 17. Daar is ons KwaZulu-Natal, Durban 20 grade, Richards Bay is 21, Pietermaritzburg en Ladysmith beide dele waar die kook sal styg tot 17 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokoriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.

Wissel is een van Suid-Afrika se bestes. Dit is Jennifer Zamudio en altyd myne. Wees welkom en middag. Ek en jy gaan binnekort die eerste uur afrond met baie bekende treffers. En 101 van hulle bring vir my baie mooi herinneringe. Vir 'n goeie rede. Ek gaan jou later sê waarna ons gaan luister. Ek het ook vir jou eers André het met Is dit jy? Maar kom ek en jy raak hier so effe 'n bietjie romanties. Nou hierdie ene vat vir my terug in tyd en verskriklike baie mooi sit. Johnny Logan, hold me now. Hippocrates.

0: beslis ook een van haar mooies waarvan ek natuurlik baie hou. Dis Andriet met Is Dit Jy. Johnny Logan, hoe romanties enig geweest daai met Hold Me Now. Goed, ek nee, rond hierdie uur af, Anton Botha sluit hom af met die baie bekende Tougher Than The Rest. Sy weer gauw, he. Dan The Shires met Daddy's Little Girl. Dan het ek ook vir die Sherelle saamgebring met Will You Still Love Me Tomorrow. Daar is hom maar super goed. En ons gaan binnenkort een nieuwe uur betree en ek moet sê, jy gaan hom verseker geniet en te sien die eerste snit waarmee ons begin. Is een wat vir my terugvat in tyd en hy dans ook verskriklik baie lekker. Ek weet, is een sondag, maar hy lang arm baie lekker. Maar voordat ons daarna kom, kom ons rond is die uur af met die een treffer dan die ander, net na die break.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo

0: Dit was Anton Boutran, Tougher Than The Rest, sy weergawe van die bekende ene natuurlijk. The Shires met Daddy's Little Girl. Oh, baie hardse realiteit, nou, sy bly nie Daddy's Little Girl nie. Dit het ek oor ek al beleef. En The Shirelles, oor het met You'll You Still Love Me Tomorrow. Ek nie begin binnenkort een splinternieuwe uur en ons gaan hem afkop met een baie bekende ene. Hy, soos ek gesê, dans baie lekker, langarm. En dan het ek die boodskap ontvang. Baie dankie vir die boodskap. Hulle sê, hulle geniet die braai en sit heerlik in die sonnetjie en geniet die muziek. Dankie Tian, Tianai, Oma Wolly, Lerina, Telana, Apies, Flippie en Reino. Somme een hele groepie mense. Julle moet hy braai geniet oor. Somme so op sonnagmiddag. Dit is altyd lekker. Eers een kort break en dan begin ek in die S.3 uur.
1: Voordat jy een luchtverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbietjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Dis 2 uur, goeiemiddag en baie welkom, jy luister na Bosveld, 107.5 FM. My naam is Gilbert Boschke, jy geselskap tot soskyns voor 5. Ons begin som hier die lekker rondrits, ons gaan maak het ruimte toer jy maar is dat. By Topaz, hier is die Time Bandits in this road.

0: Dit was die Tom Bennett wat hierdie uur begin en dit was Endless Road. Bah, mooi is dit daai, ne? Ek het hom verskriklik geniet. Ek ken, dis een van daai wat jy kan luister oor en oor. En nie moeg raak nie. Zondag Kral, binnenkort met Jasmijn. En dan bly ons op plaaslike bodem vir so'n weile. Ek het ook vir Rihanna Nell en Koleski. Hierdie is sy Engelse snit. Ook een baie, baie mooie ne, van die ingetiteld Glass. Maar hier is Neil Somers. En jy slaan my asem weg.
1: Sick.

Dit was Sondagkraal met die Jasmijn. Baie mooie lirieke, nie? Dan het ek ons ook gehad, Rihanna Nel en Kuleski en Klaas, Neil Somers en jy slaan my asem weg. Ons gaan nog blij op Plastieke Bodem met baie ou bekende treffer van die baie bekende stem. Dit is 2:15. Goeiemiddag en welkom, as jy so pas in skakel het, jy luister na Bosveld, 107.5 FM. Dit is Nicholas Lowe en dit is Emmers vol liefde. Maar je loopt een mors.

Jy mos met my emmers vol liefde. Dis Nicholas Lou met die bekende emmers vol liefde. Weerens goeiemorgen en welkom. Ek en jy binnenkort een geleentheid, of sal ek eers sê, jy die geleentheid. Om in te skryf vir die R1000 ontplof competitie, om daar die sleutel woord ontplof, en dan skryf jy in Danie, raai jy die titels van nummer 1 tot 3, die kunstenaar se naam en die titel van die snit. Hooplik is jy R1000 ryker komende vrijdag. Mariah Carey, binnenkort met Dream Lover, is een ou bekende, maar eers, kyk, hierdie is een plaaslike ene ook, en is Engelse snit, en ek moet sê, dis een van my gunstelinge van haar. Sy het so twee van hulle, wat ek baie van hou. Hierdie ene is een van hulle. Baie mooi lirike. Amor Vitoni. Goodbye.

0: nee, ek sê maar goed gedoen met daai bekendstelling van daai CD van destyds. Hierdie is Mariah Carey se Dream Lover. Ek weet daar was 'n ander een ook gewees, Hero. Verskriklike baie mooi een van haar gewees. Ons gaan 'n kort breek vat in die handelshuis en dan begin ek en jy weer met 'n baie bekende Afrikaanse treffer. Jy gaan hom geniet.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 02-252-0256.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Sondag, die heel dag lank is Expatriote Dag by Boshaal Stadium. Jy kan dan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Boshaal Stadium 107.5, die hart van goud. Ons keer terug na plaaslike bodem en hierdie is Alte Stuart. Spoorloos verdwyn. Hierdie eer is op pad om te verdwyn.

0: Dit was Len Miller en soos 'n engel net voor het BZN en ook bekend as band Sonder Naam met I'll Miss You. Dis 'n baie mooie net daai van hulle. Ek breek kort vir jou snit waarmee ons hier gaan begin afsluit en ek gaan vir jou nie jok nie. Die snit gaan jy nêrens op 'n platform kry nie. Glo my, ek het al gaan kyk en ek kon dit net mooi nêrens vind nie. Nie op een van die platforms nie. So hierdie nou hoor jy eindelik net by Bosveld Stereo. En is 'n verskriklike baie mooi snit en hy bring vir my baie mooie herinneringe. En met 'n goeie rede ook. Maar eers 'n kort breek en vertel ek vir jou wat daai snit is.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Dit is altyd so lekker. As ek iets noem van 'n snit en ek gaan dit half geheim hou en dan is daar so 'n paar mense wat altyd probeer raai op WhatsApp. Maar die keer nie. Almal van julle is verkeerd. Nou ja, daai snit waarvan ek gepraat het wat jy nêrens op 'n platform gaan kry nie. En glo my, ek het dit gaan soek. Definitief nie. Kon dit nêrens vind nie. Nou, ons sluit eers die uur af met Britney Spears. Toe sy nog heel wat jonger was. En don't let me be the last to know. Dan weet ek vir jou Marian Faithfull, daar begin The Ballet of Lucy Jordan. Maar kyk nou die snit waarvan ek praat, nee. Dis 'n regtige verskriklike baie mooi snit en hy bring regtig baie mooi herinneringe met 'n baie goeie rede ook. En jy gaan hom herken, jy het hom al voorheen gehoor, dis so seker. Hierdie is Chardonnay, Sit Down at the Fireplace. Weer eens goeiemôre en welkom. Jy luister na Bosveld 107.5 FM.

0: daar nie, sy was al baie jong daar nie, Britney Spears met Don't Let Me Be The Last Now. Dan is ook gehad van Mary and Faithful in The Ballet of Lucy Jordan, en dan hy verskriklik om baie mooi sit, en Nikki en Antenne, ek het al gesê, ek soek om oorals om economie krijg nie, Chardonnay en Sit Down at the Fireplace, baie mooie lirieke, verskriklik baie mooi. Ek het in die volgende uur, sien ek, is ons weer, ons baie bederf wees, kyk ons was hierdie afgelopen twee ure, regtig baie bederf gewees. Wie my volgende uur sal met jou wat wag, en dan is het weer amper tree nader, waar ek moet kom groet ook, maar eers net so skynt voor vijf. Ek vertrou jou, sondag is baie aangenaam, en ons begin die volgende uur met een baie mooi snit.
1: Wil jy een trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier is nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professioneel

0: gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech. Een kap vir elke bak.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
4: So pas 3 uur by Boshal 307.5 FM. Dis goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch. Hier is Chicas. And I don't want to fool with love. Goeiemiddag en welkom.

bly 'n verskriklike mooi snit hierdie. Dis Chicas and I Don't Wanna Fool With Love. Sê hom weer eens een van daai wat jy oor en oor kan luister. Ek het vir Neil de Pree binnenkort en Shanay Graal hier in Engel in my hart. Dan Ronan Keating in When You Say Nothing At All. Maar kyk, hier is nou op plaaslike bodem is Suid-Afrikaanse ou goud. En dis nou regtig 'n baie, baie ou treffer. Ek kan nie onthou wanneer laas ek die snit gehoor het nie. En die dame wat hom sing, die Tannie, intendo, sy is vir my deesdae Tannie, want sy was nog altyd. En ja, sy is 'n lewende legende, dis verseker. Ek het coverliefde gehad as 'n jong seun met die Tannie. Dis ons sy is Sonja Herold. En Jantjie, waar is jy?

Sragtige baie mooie sin van Cordelia met mooie lirieke as ek kon kies. Ek het vir jou Natasha Lee binnekort met Ek is hier vir jou. Ja, ek is hier vir jou. Ons skyns voor 5. Maar dan het ek ook vir jou ou bekende die 80s. Hey, dis 'n groete. Laban en Love in Siberia. Ek geniet hom altyd. Maar kyk hier, ons ou plaaslike bodem is hier 'n dame. My jonger daad. Ek het altyd vergelyk, of nie sê ek het daar nie vergelyk nie. Dit is onmoontlik om iemand te kon vergelyk met die legendariese Bonnie Tyler. Maar hierdie het my, hierdie spesifiek is net laat my dink aan ons eie Suid-Afrikaanse Bonnie Tyler, want sy het ook so 'n unieke stem. Hierdie is PJ Powers en Talk to Me. Nee, Pocahontas.

0: gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026, Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuwels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone, die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate &
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-00-34. Ek herhaal 072-59-00-34.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Dit is Patricia Loos wat met hierdie ene vir ons nader bring om hier mee af te rond en jy is die een. Michael Bolton voor het in A Love So Beautiful. Enorme ene daai. Ons gaan die uur afsluit, ek en jy binnenkort. Ons eerst een kort break en dan vertel ek vir jou waarmee ons die uur gaan afsluit.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: Ek kyk, die afgelope paar ure was ons verskriklik bederf gewees met topklas musiek. Ons rond die ure ook af met net van die bestes. En die volgende uur is my laaste uur saam met jou. So, jy wil hom ook nie misloop nie, ons sal die beste van hom maak. Joe Cocker en Jennifer Warnes rond die ure af met Up Where We Belong. Dan ook vir die Bee Gees met Love Me. Maar eers, hierdie ou bekende. Hierdie kom uit rolprent uit. Rita Coolidge en All Time High. Vertrouw het gaan goed op die zondagmiddag.

Nee, kyk, die afgelope paar ure was ons verskriklik bederf, soos ek gesê het. En dit is wel 'n enorme musiek gewees hierdie. Ek het dit geniet. Maar die lekker sondag musiek. Joe Cocker, Jennifer Warnes en Up Where We Belong. Rond die uur af, The Bee Gees, Love Me. En dan Rita Coolidge, in a All Time High. Daarna natuurlijk uit die rolprentheid, James Bond. Ons begin die volgende uur ook uit die rolprentheid in 10-0. Net na hierdie breek. Hartmark!

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer die aanbiedinge misloop nie. Maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Balans en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
7: Dis vir hier weer eens goeiemôre en welkom my laaste uur wat ek saam deur spandeer begin ons sommer uit 'n rolprent uit Take My Breath Away van Berlin die kom uit Dokkan.

onvergetelike Trevor hier in Berlin en Take My Breath Away. En dis dan waarmee ek en jy my laaste iets saam begin en die en hy daarop met uit natuurlik Top Gun. Ek en jy het Spoegwolf binnenkort saam met Kildern en Hemel op Tafelberg. Dan 'n man wat baie dames se knie baie lam gehad het. Sy seun doen dit nog steeds in dit. My ma was gaande oor die man. En dit is Julio Iglesias en I Can't Help Falling In Love. Maar eers Elvis Blue. Jy moet weet. Jy moet weet, die eer het nog propvol treffers. Moet nie weg aan die lyn geskakel.

0: Ek is seker of ek so eenmaal is oor hierdie weergang. En die spookwolf en Gerdarn se hemel op Tafelberg. En het voor het Julio Iglesias en Can't Help Falling in Love. Hy is er een romantische treffer. En dan Elvis Blue sê, jy moet weet. Alba Foster binnenkort met Omgekeer. Dis 17 minuten oor 4 en die tyd word in jou gebringe moeilik gemaakt dier Hanny Dulonmeurs. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Dis omgekeer van Alba Foster. En so beweeg ons al nader na die einde van die uur. Ek amper moet groet en spasie maak vir Andre Esterhuyse wat jou verder kon geselskap op die laat sonoggend en vroeg sonoggend tussen 5 en 9. Ek het vir jou baie bekende ene binnenkort. Ek het ook Pieter Smith, sy mooiste blom. Dan Olivia Newton-John, legende sal sy blij, stem sal voortleef. In die jaren 70's, please, Mr. Please. Maar eers, kyk, hierdie is allemaal die verskriklike mooiste snit van die specifieke dame. Think Twice was net so groot. Hierdie is een van my ander treffers. Celine Dion, To Love You More. Nepo Kantas.

0: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Go Safe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hem. Skryf vandag nog in.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Huil in die reen. Dis beter so, dan sien niemand dit nie. Frida Francis met ek huil in die reen, Olivia Newton, John Voorhout met Please, Mr. Please. So die tyd nou gebreek, ek moet sê tot ziens, ek maak spasie vir André Esther, is hy van my af Keyboard Bosch. Dankie vir die afgelope 4 ure, dit was fantastiese muziek, waarna ek en jy geluister het op die lui lekker sondag. Cameron Marlowe, rond hier af met We Were Cowboys. Dan ek ook vir Anne Murray met You Needed Me, Jane Arden, die baie bekende, Insensitive. En dan Peebo Bryson en Roberta Fleck, en Tonight, I celebrate my love. Alweer die groot gunsteling in die een na die ander net na hierdie breek. Kyk mooi neers af, kyk mooi neers in, veilig bly en bly gesond. Liefde groete van huis tot huis en die prepare reis. Reis veilig. Tot môre aand om 10:00. Tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is registreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
6: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
5: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
6: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
7: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
8: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
7: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
8: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
7: Mosaic Funeral Group in The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
9: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
10: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo.

0: Die musiek van Cameron Marlowe met We Were Cowboys. Voor dit Anne Marie se You Needed Me, Jane Arden Insensitive. Dis die klanke waarmee kollega Gilbert Bosch jou gelos het en tot ziens gesê het. Baie, baie dankie Gilbert, altyd lekker om by jou oor te vat. Veilig terugreis toe, lekker gaan rus, ontspan en dan morgen aand om 10, dan is hy weer hier so achter die microfoon saam met jou. Dankie vir die lui lekker achtermiddag sondag muziek wat jy vir ons gebring het en hier vat ons om nou weer verder in die volgende uur, ek en jy saam van 5 tot 9 vanavond.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

Daarmee dan 'n hartlike goeie middag van my kant af. Ek is jou gasheer hier agter die mikrofoon, Andre Esterhuise, saam met jou tot 9:00 vanaand. Lekker om hier te wees. Sien uit na die 4 ure saam met jou. Daar waar jy is, of in jou motor, by jou huis, in die voorhuis, kombuis, maak saak waar jy is nie, solank jy ingeskakel is by die Hart van Goud, Bosveld Stereo. Onthou, jy kry ons aanlyn by bosveldstereo.co.za. Jy kry ons op verskeidenheid van toepassings. En ons eie toepassing ook, gaan kyk 'n bietjie daar op Play Store, sit net in Bosveld Stereo, dan gaan jy hom ook daar kry, en natuurlik op die FM golwe van 107.5. Ja, sonderdag agtermiddag, die sonnetjie lê laag in die weste, as jy op die paai is, maak seker jy doen wat jy moet doen, skakel jy hoofligte aan, hou by die snelheidsperk, sit jou sitplek gordel aan, en kyk uit vir die ander padgebruikers soos altyd, en geniet die musiek. Ons gaan nou vir jou kyk om 5:30, hoe lyk jou weersake vanmôre, en later vanaand tussen 7:30 en 8:00, die program Het jy geweet, met al sy interessanthede. Verder hoop ek dat jy al heel dag lank al ingeskakel is, as jy is of was, weer eens welkom aan jou, en as jy nou net ingeskakel het, baie welkom, jy is op die regte plek. Ons gaan voort met lekker luisterklanke. Op die speellys is daar vir jou Anton Meiburg, Afrikaanse klanke met Dankie dat jy lief is vir my.

0: Lekker luister klanke, Afrikaanse klanke van Demi Lee Moore en Elof saam as ek dalk. Daar was ook die George Baker Selection met Don't Break This Heart. So 15.5 minute na 5 nou, die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars Icebine vir slegs R159 vanaf 'n maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.

0: en Marie en Brian Adams saam met What Would I Take het ons gebring baie nader aan 5:30. Ons gaan nou vir jou kyk hoe lyk jou weer sake vir môre. Jy het onder andere ook na Koenie de Villiers geluister met Sien Jou Weer en afgeskop die 3 in 'n ry met Roy Orbison se Running Scared. So moenie weggaan nie, bly geskakel vir die weerberig net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en in aluminium, sien die lig.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: 5:30 nou en ons kyk na jou weerberig vir môre en jou streeks weerberig word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Die weerberig vir môre en dit dan vir Maandag 13 Julie is aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir erge donderstorms wat kan lei tot plaaslike oorstromings veral in laaggeliggende gebiede en ook groot hoeveelhede van groot en klein haalkorrels wat kan voorkom en dit word verwag oor die meeste dele van Mpumalanga behalwe in die Laagveld. Jou streke van môre lyk dan so, Gauteng is daar oggend ryp op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie en dit sal koud wees op plekke. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre lyk so, Pretoria 6 op tot by 20, Johannesburg 4, 18 en 2, 19 vir vereniging. Mpumalanga, oggend miskolle in die suide en oor die plateaurand andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie, maar warm in die verre oostelike dele. Oggend ryp kan verwag word op plekke in die of oor die Hoëveld. Mbombela 10:20, Ermelo 3:18, Ekurhuleni 4:18, Standerton 0:19 en Skukuza 11:25. Die Limpopo provinsie is daar oggend miskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderstorms oor die suidelike dele. Polokwane 7:21, Paleborwa 10:23, Tzaneen 6:22, Musina 13 met 'n aangename 26 grade, Lepalale ook warm met 6:26 en Mokopane 7:24. Die Noordwesprovinsie is môre mooi weer en koel. Klerksdorp 2:21, as ook vir Potchefstroom, Mafeking 5:21, Rustenburg ook 5:21 en 2:22 vir Vryburg. In die Vrystaat is het mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die noorde met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 1:19, Welkom 2:20 en 3:17 vir Bethlehem. In die Noordkaap is het mooi weer en koel, maar koud in die suide. Die wind langs die kus is lig suidwes. Appington 2:22, Kimberley 1:22, De Aar 5:18, Alexanderbaai 9:18, Springbok 8:19, Kalvinia 4:20 en Sutherland begin op 'n ysige minus 2, 'n maksimum van 17 grade. In die Weskaap is het môre bewolk met oggend miskolle oor die suidelike en die westelike dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus is lig tot matig oos tot suidoos en dit word suid tot suidwes langs die suidkus vanaf die middag. Kaapstad 12:17, Vredendal 8:22, Riversdal 8:21, George 8:19, Woester 8:24, Beaufort Wes en Oudtshoorn beide met 5:19. Dan die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk met miskolle oor die binneland in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel en dit word mooi weer in die suide vanaf die middag. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos, maar lig en veranderlik op plekke. Die oostelike helfte van die Ooskaap is bewolk met miskolle langs die binneland in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderstorms in plekke suid van die plateaurand, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus is lig en veranderlik op plekke in die suide in die oggend, andersins is dit lig tot matig noordoos. En het word fris op plekke. Gqeberha 8:20, Makanda 8:19, Graddock 4:19, Graafreinet 3:19, Oos-London 10:20, Port St. John's 12:21, Mthatha 6:19, Kumani 5:19 en 7:19 vir Konke. Dan laastens KwaZulu-Natal, bewolk met oggend miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën. Die wind langs die kus is lig tot matig oos tot suidoos en dit word noordoos suid van Durban teen die laat oggend. Durban 14:21, Richards Bay 15:22, Pietermaritzburg 8:19 en ook 8:19 vir Lady Smit. Dit dan jou weerberig vir môre en dit dan vir maandag die 13de Julie, soos dit anders uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Die streeksweerberig is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
8: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Ja, nee, omtrent die hele story wat daar vertel word deur Koos Kombuis van Lisa se klavier. Pragtig een daar, ek geniet hom baie. Heart of Gold voor dit van Neil Young en so het ons aangestap is bykans 6:15. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe, dan is daar vir jou musiek op die speellys van Pink. Daar is ook ietsie instrumentaal en daar is ook Wilhelm Lichtenberg en Kerry Ellis met With All My Heart.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Prachtige een daarvan, Wilhelm Lichtenberg en Kerry Ellis, oh, With All My Heart. Dan Bert Comfort met Hey Baby Elephant Walk, een lekker instrumentale eenetje daarie. En dan Pink met A Million Dreams. Toe het ons aan die einde van die uur gekom, net voordat ons by die winkels gaan draai, wees net gewaarsku as jy op die R511 ry, daar as jy Silkaartsnek oorgaan richting Brits, op pad Brits toe vanaf die Silkaartsnek af, daar by daar die motorhawe, daar was 'n ongeluk gewees, so wees net op die uitkyk daar, nader daar die toneel, maar net stadig, wees op die uitkyk en ry veilig en versigtig.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
4: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan.
3: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
4: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
3: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: En dit dan vir jou die rustige klanke op hierdie Sondag vroeg aand, Ronnie Millsap met Lost in the 50s Tonight, ja, In the Still of the Night, word hy ook genoem so in hakkies. Een hartelike goeie naand van my kant af, ek is Andre Esterhuyse, jou gasheer, hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo, op 107.5 FM. Hoop en glo dat het sommer baie goed gaan met jou, dat jy 'n wonderlike dag beleef het, dat jy goeie kwaliteit tyd spandeer het met of jou vriende of jou familie, of sommer net kalm of rustig daar by huis was, jyp, dis ook nodig, so 'n bietjie te ontspan die batterye te herlaai. En hoe dan nou nie beter as wat jy dit kan doen, so met die klankgolwe van Bosveld Stereo nie. Ons gaan voort met lekker rustige muziek en ek het vir jou die klanke van Dodo Njoka en Karleen van Jaarsveld met Ek Verstaan.
1: Verstaan jy wat jou aan

0: En dit dan weer Tears in Heaven van Eric Clapton hier by Bosveld Stereo. Jy het ook na die Staccato's geluister met Comeback Silly Girl, as ook na Dodo Njoka en Karleen van Jaarsveld se Ek Verstaan. Kwart oor 6 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Prachtige klanke van Gino Padilla met Closer You and I. Captain and Tennille, so Do That To Me One More Time, as ook Bok van Blerk, met Want Jy Praat Nog Steeds My Taal. Baie dankie vir die mooie WhatsApp boodskappe wat inkom, wat sê dat jy die musiek so baie geniet. Ek is baie bly. Jy kan ook smaak by 064-115-2281.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Van Heide.

0: Dennis, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Dit was Heinz Winkler met sy baie bekende en gewilde 1001 soene. Parisian Tupano voor dit met The Royal Falcon, prachtig een ook daarie, en Simply Red's If You Don't Know Me By Now het vir ons daarie drenerij daar afgeskop. En so die tyd aangestap, dit is so 16 minute voor 7 nou, want hou klein bykie later vanaf die program het jy geweet, tussen 7:30 en 8:00.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.

0: En dit dan vir jou die instrumentale kitaarklanke van die Shadows met Wonderful Land, wat jy gebring het baie, baie nader aan 7 uur. Daar was ook Kenny Rogers' You Decorated My Life, Kuleski met Feeling Much More, het daar die drie in rij afgeskop, en ek is baie dankie vir die mooie boodskap. Ek is bly jy geniet die muziek. Terwyl jy so heerlik aan daar die legkaart bou, ja nie, ons maak het vinniger en makkeliker as jy sien, dan is hy klaar. Ons het ook aan die einde van die uur se muziek gekom, onthou ons volgende uur lekker luister muziek so vir die eerste half uur en dan tussen 7:30 en 8:00. Tyd vir die program, het jy geweet.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinter nuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
5: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

En dit dan vir jou die wonderlike klanke waarmee ons hierdie uur se musiek afskoop, klanke van Chris Rea en Too Much Pride. Weer eens 'n hartlike goeie naand van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier by die Hart van Goud op 107.5 op FM. Yep, ek hoop en glo dat dit sommer baie goed moet gaan met jou en dat jy lekker kalm en rustig is daar waar jy is in jou huis of jy nou besig is om iets te doen, 'n boek te lees of so. 'n Bietjie net te sit en ontspan met jou. Ek wil amper sê nou met jou skoene en jou kouse uitgeskop, maar nou ja, dis koud met jou pantoffels aan. Ja, en reg met 'n lekker koppie warm sjokolade of 'n lekker koppie lekker stoomende koffie, maak nie saak wat jy drink en waarmee jy doen, is dit lank Bosveld net iewers te anders daar in die agtergrond, dan maak ons dit vir jou lekker, ons maak dit vir jou maklik. In hierdie uur het ons vir jou so die eerste halfuur met lekker luister musiek en dan tussen 7:30 en 8:00 die program het jy geweet met al sy interessanthede waar ons vir jou kyk na die bekendes op die dag gebore, 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis. Ek het vir jou natuurlik daai 3 vragies om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ja ja. En dan 'n stukkie inligting ook wat ek met jou altyd deel. So ja, moenie weggaan nie, bly geskakel daarvoor en ons maak so. Goed, ons gaan voort met die klanke van die Campbells. Nou ja, hierdie een het hulle spesifiek geskryf vir Bosveld Stereo. Hoekom? Want ons is die stasie met die Hart van Goud. Daarom het hulle hierdie een genoem, die Hart van Goud. Geniet hom, goeienaand en welkom.

0: goeie Suid-Afrikaanse ougoud van Manuel Escorcio en Janita Klaasen saam vang die lig. Roger Miller voor dit met England Swings en die Campbells het die drenerij afgeskop met die hart van goud. Dit is nou precies 7:15, die tyd aan jou gebring en moontlik gemaakt deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe.
0: Janita Klaasen saam vang die lig. Roger Miller voor dit met England Swings en die Campbells het die drenerij afgeskop met die hart van goud. Dit is nou precies 7:15, die tyd aan jou gebring en moontlik gemaakt deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek.

Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

0: Sure, sekerlik een van die mooiste snitte van Sinéad O'Connor. Ja, Nothing Compares to You. Bye bye, mooi. Ek is bly jy geniet hom ook. Voor dit Nadine Blom met Dis Wat Liefde Is en die drie in rij afgeskop met Kurt Dernse Perfect. Moenie weggaan nie, ons is reg vir die program Het Jy Geweet, net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Daarmee dan weer eens een hartelike goeie naand, baie welkom by die program Het Jy Geweet op Sondag aand, saam met my, Andrei Estreize, sommer net so vir die pret, net vir die lekkerte daarvan. Ek gaan vir jou drie vraagies vra om te kyk of jy een skerp brein is. Ga regtig jou breingolwe toets vanaand, want vanaand se onderwerp is die maan. Ja nee, is nie geplaam in die maan nie, maar kom ons kyk of jy die volgende antwoorde ken op die vraag. Is probeer om nie Google te gebruik nie, kom ons kyk of jy dit weet sonder om te Google. Ek vra dit vir jou, dan stuur jy vir die antwoorde na 064-115-2281, nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord, en sit jou naam by en ook van waar af, en dan kyk ons so hier by 10 voor na die antwoorde en of jy dan een skerp brein is. 10 voor 8 sekant gaan ek nie een nieuwe antwoorde aanvaar nie, want dan het jy hulle al gehoor. Of as ek begin antwoorde instuur en lees, kan ek nie nog dan antwoorde aanvaar nie, ongelukkig nie. Goed, en is jy reg en is jy gereed? Hier gaan ons. Vraag 1, ek wil by jou weet, watter fysische effek het die maan primair op die aarde? Watter fysische effek het die maan primair op die aarde? Nommer 2. Watter verskynsel vind plaas wanneer die maan presies tussen die son en die aarde in beweeg? Watter verskynsel vind plaas wanneer die maan presies tussen die son en die aarde in beweeg? Nommer 3. Wil ek by jou weet, straal die maan sy eie lig uit? Of nie? Straal die maan sy eie lig uit of nie? Dit is die drie vraagies vir vanavond, 064-115-2281. Ek gaan gou weer die vraagies herhaal, die net kan mooi luister. Nommer 1, wil ek weet, watter fysische effek het die maan primair op die aarde? Nommer 2, watter verskynsel vind plaas wanneer die maan precies tussen die son en die aarde in beweeg? En nommer 3, wil ek by jou weet, straal die maan sy eie lig uit, of nie? Goed, dit dan ons drie vraagies, en dan kyk ons hoe vaar jy hier rondom 10 voor 8, met vanavond sy drie vraagies. Ons datum, voordat ons by dit kom, kom ons kyk net eers gegou, is altyd interessant om te sien, ons is nou vandag op die 12de, en die dag was hier, nou, ek het Pretoria gebruik as die naaste groot stad, aan Hartbeespoort, was die sonsopkoms 6:54 en 17:32 onder, wat vir jou daglengte gee van 10 ure, 38 minute. Nou môre oggend kom die son op 6:53 en sak om 17:33. Met ander woorde 2 minute langer, 10:40. Interessant, dan bly dit so vir die 14e en dan die 15e is dit 1 minuut langer en ook op die 16e 1 minuut en dan is dit weer 2 minute op die 17e. Ja, interessant hoe dit werk. Ja, ons is op pad somerse kant toe en die dag wat begin stadig, maar seker so 'n minuut, 1 minuut per dag of so wat dit begin langer word. En dan ook net so vir die interessantheid daarvan, het jy geweet dat dit vandag nasionale eet jou jelly dag is? Nou ja, as jy jelly gehad het vandag, dan as jy in die kool, as jy nie het nie, jy om vinnig gaan maak hoor. Dan was dit ook vandag nasionale papiersak dag. Ja, ons weet altyd, as jy winkel toe gaan, kry jy plastiek sakke, en baie plekke gee deesdae vir jou papiersakke. So vandag is nou daai dag wat jy net papiersakke moet gebruik. Dan is dit ook vandag nasionale verskillende kleur oë dag. Ja, daar is mense met een bruin oog en een blou oog. Mens kry dit ook baie in die diereryk, veral by honde kry mense dit baie. Maar ja, daar is mense ook wat verskillende oogkleure het en vandag is daardie dag vir jou. Ook vandag nasionale pecan pie day. Ja, jou pekaneet, pastei. Ja, dit is daar maar baie lekker. En dan die laaste enetjie op die lys, nasionale eenvoudigheidsdag, bedoelende Simplicity Day. Moenie jou huis volpak met derduisende stukke meubels en goeders en so nie. Hy Engelse woord klatter, moenie laat hy klatter nie, hou dinge maklik, eenvoudig, net die basiese dinge. Goed, kom ons kyk na ons datum dan, 12 juli en bekendes wat op die dag gebore is. In 1849, William Osler van Kanada, is 'n fisikus en ook 'n skrywer, en hy het baie geskryf oor die bloedstelsel, die bloedvloeistelsel van jou liggaam, het hy baie oor geskryf, William Osler. In 1854, George Eastman van New York, en hy is uitvinder, en hy het die Kodak kamera, het hy ontwerp. 1895, Oscar Hammerstein, en nogal die tweede, Oscar Hammerstein, die tweede van New York City, hy was 'n liedjeskrywer, en hy het saamgewerk met Richard Rodgers. Ja, mens sal baie keer die name hoor, Hammerstein en Rodgers. Dan in 1937, die baie bekende akteur en komediant Bill Cosby is op hierdie dag gebore. 1943, Christine McVie van Lancashire, rock sanger, lid van die groep Fleetwood Mac. 1950 gebore is Eric Carr, rock drumspeler van die groep Kiss. 1951 gebore, Cheryl Ladd, die Amerikaanse aktrise, sanger en skrywer, jy was te sien in Charlie's Angels. 1952 gebore is Liz Mitchell van Jamaica, rocksanger, ja, lid van die groep Boney M. 1978 gebore op die dag, ja, Suid-Afrikaanse sanger en mondfluitjiespeler, so het ons hom leer ken, Grapjas, ne, Zak van Niekerk. Hy is oorlede op die 30ste maart 2012, toe hy op pad was na die KKNK toe, en net hier buitenkant Sasselburg. 1984 gebore, Gareth Gates, die baie bekende Britse sanger, en in 1986, JP Peterson, Suid-Afrikaanse rugby speler. En dan, nou ja, ek weet nie of mense dit 'n verjaarsdag kan noem of nie, maar ook is die dag waarop sekere plek gestig is, dit is nou nie een mens nie, maar dit is Brits Vliegklap, vandag op die 12de juli 1954, so ja, sy kan die manne hou groot partijkie daar. Goed, ons kyk vir jou net hierna, na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis dan, wat ook op hierdie dag plaasgevind het. Ek het vir jou muziek saamgebring van Boney M, en hier is hulle met I Shall Sing.

0: Musiek daar vir jou van die groep Boney M. Liz Mitchell, gebore op hierdie dag 1952. Sy is lid van Boney M. Ons gaan voort met ons lys van 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis. 1948. Die heel eerste jetvliegtuie vlieg oor die Atlantiese Oseaan en dit was die Royal Air Force se De Havilland Vampire. Ja, interessant. Ons het ook van hulle gehad, hè, baie kenmerkende fluitklank wat daardie engine gehad het. 1957, Amerikaanse snykundige Leroy Burney. Hy verbind rook met longkanker vir die heel eerste keer word daardie ooreenkoms gemaak. Dan in 1960, die Russe se Sputnik 5 word op hierdie dag gelanseer met 2 honde aan boord, nogal so ewe. 1985, in Amerika, die pendeltuig se sending STS-51F, se lansering word gestop 3 sekondes voor die tyd, as gevolg van die hoofengines wat gestop het. Sjoe! Dink nou net, jy sit daar, hoe voel daar die vlieënier daar in daar die pendeltuig, reg om maan toe, of nie maan toe nie, maar na die ruimte toe gestuur te word en 3 sekondes voor die tyd stop hulle dit. Sjoe, dink hulle het maar 'n bietjie bekommerd geraak. Dan in 1987, die 8ste Amerikaanse senior golf ope, het plaasgevind op hierdie dag en die wenner was Gary Player. 1995, Enrique Iglesias, seun van Julio Iglesias, stel sy heel eerste album bekend en hy noem hom Enrique Iglesias. Dan in 2017, die wêreld se grootste ysberg, hy het nogal 'n naam gekry, A68. Hy breek weg van die Lorsen ysbank in Antarktika met 'n grootte van 6000 vierkante kilometer. Sjoe. Dit is ongelooflik groot. En dan die laaste enetjie op die lys vir vandag, 2018, die wêreld se langste vingernaals word afgesny. Die Indiër man Sridhar Shalal se linkerhand se naals het 'n gesamentlike lengte van 909.6 cm, amper 10 meter lank net aan die linkerhand. Sjoe. Dit is daarvan lang hoor. Ek seker van hoe trek jy klere aan? Spesiaal gemaakte klere moes hulle sekerlik gehad het of moes hy gehad het, want kan nie dink jy kan hy naals deur 'n gewone hemp sit nie. Goed, dit is dan die interessante gebeure. Ons gaan net hierna, gaan ek nou die gedeelte wat ek verlede Sondag aand wou doen, want dit is net hier waar ek kort geknip was en ek kon toe nou nie met jou daardie inligting deel nie. Dit is die blou kraan voels. Gaan nog met jou deel net hierna.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Welkom terug by die program, het jy geweet, en ons kyk vanaand na die blou kraan voel. Nou die pragtige dier met sy groot vlerke en blou-grys kleur is Suid-Afrika se nasionale voël. Nou, Suid-Afrika se nasionale voël is 'n lid van die kraanvoëlfamilie en staan ook as die paradys of die Stanley kraanvoël bekend. Waar sal hy homself bevind? Sy habitat? Dit is in die afgelope 2 dekades het die bloukraanvoël se getalle in die meeste gebiede van Suid-Afrika afgeneem. Party provinsies met tot 90%. Na raming is daar slegs so wat 25.000 bloukraanvoëls in die natuur oor. So wat die helfte van die oorlewende bevolking bly in die Overberg in die Wes-Kaap en hulle geniet droë, grasryke hooglande. Die bedreigings vir bloukraanvoël sluit in vergiftiging, onwettige handel, habitatvernietiging, botsing met kragdrade en dat grondeienaars hulle doodmaak. Hulle is vaal, 'n blougrys van kleur met 'n wit kroon, 'n pink snavel en lang donkergrys vere aan hulle vlerkpunte. Nou wanneer hulle hul volmaakte lewensmaat vind, dan voer die voëls 'n hofmaak dans uit. Die mannetjie en wyfie buig na mekaar toe, spring in die lug op, hardloop kort eentjies en gooi bietjies gras en ander voorwerpe in die lug op. En hulle het lewenslank net 1 maat. As we bietjie kyk na sy kenmerke, hulle gewig wissel van 3.9 kg tot 5.6 kg, 'n vlerkspan van tussen 1.8 tot 2 meter lank en die hoogte wissel van 1.1 tot 1.2 meter hoog en hulle kan 'n snelheid vlieg van tussen 60 tot 70 km per uur. Interessant hoor. As ons bietjie kyk na hulle kommunikasie, manlike en vroulike bloukraanvoëls maak harde keelklanke. Die kuikens maak sagte piepgeluide tot hulle sowat 11 maande oud is en kan van sowat 16 maande af volledige volwasse geluide maak. Nou het jy geweet dat bloukraanvoëls kom in groepe by mekaar en vind dan 'n veilige plek naby 'n vlei om op dieselfde tyd laat in die somer te verveer. Hulle verloor hul vliegvere en kan dan sowat 2 maande nie vlieg nie tot dit teruggegroei het. Interessant. Hulle broeigewoontes, bloukraanvoëls maak in die somernes en lê eiers tussen Augustus en April. Die nes is 'n eenvoudige skraap in die grond en is uitgevoer met 'n paar klippies en skaapmis. Die mannetjies en wyfies sit op die nes. Die mannetjie neem sy beurt snags waar en beskerm die nes bedags, terwyl die wyfie dan op die eiers sit. Interessant, die kuikens kan na 2 dae loop en hulle kan ook goed swem. Die wyfie lê gewoonlik 2 eiers wat na so wat 'n maand uitbroei. Die ma voer dan die kuikens 'n dieet van inseklarwes en wurms. Die ouers waak aggressief oor hulle kuikens. Wanneer die kuikens 3 tot 5 maande oud is, kan hulle vlieg en is hulle effens meer onafhanklik. Die sterftekoers van kuikens is in die eerste jaar baie, baie hoog. En dan laastens, hulle migrasie, die bloukraanvoël migreer net binne Suider-Afrika en sy habitat is dus beperk. Maar interessant. Goed, dit is dan die bloukraanvoël inligting wat ek van jou gedeel het vir vanaand, wat ek laas week wou gedoen het. Maar goed, ons kom terug na ons vragies en ons antwoorde en dan gaan ons bietjie kyk hoe het jy gevaar. Nou vanaand se vragies het gehandel oor die maan en kom ons kyk hoe jy gevaar. Vraag 1. Watter fisiese effek het die maan primêr op die aarde? Nou die gravitasie effek van die maan veroorsaak die getye op aarde. Ja, hoogwater en laagwater word veroorsaak deur die maan. En omdat die maan rondom die aarde wentel, skuif hy elke dag so minstens so tussen 22 tot 25 minute aan. Dis waarom hoogtyd en laagtyd nooit altyd op presies dieselfde dag op dieselfde tyd is nie, of op verskillende dae dieselfde tyd is nie. Dit skuif altyd aan. Hoekom? Want die maan skuif aan. Goed, dis ons eerste antwoord. Die maan veroorsaak getye. Vraag 2. Watter verskynsel vind plaas wanneer die maan presies tussen die son en die aarde in beweeg? Dit is die sonverduistering. Ek weet baie mense dink dis oor dat die maan is, dan is dit maanverduistering. Nee, die son word verduister as gevolg van die maan se skaduwee wat dan op die aarde val. Nommer 3, straal die maan sy eie lig uit? Wou ek by jou weet, ja of nee? Die antwoord daarop is nee. Die maan skyn nie sy eie lig uit nie. Hoe gebeur dit dan dat jy hom sien? Hy weerkaats net die son se lig wat op hom val. Interessant, so daar het jy dit. 3 maanvragies, hy veroorsaak getye, dis die eerste een, sonverduistering, die tweede een, en nee, dit is net 'n weerkaatsing van die sonlig. Goed, kom ons kyk dan hoe het jy gevaar. Ons eerste boodskapie is ingestuur, sjoe, baie vinnig deur Nina Kuglenberg van Uvongo. Goeienaand Nina, lekker om van jou te hoor. Ek vermoed ook, dis die eerste keer wat ek van jou hoor. Goed, jou antwoorde, die see se getye is reg, sonverduistering en nee, mooi so. Nina, sommer so met die afskopslag, is jy 'n skerp brein, baie geluk hoor. Alles wat mooi is daar in Uvongo. Volgende het ons kort op die hake, ja, dit, nee, laat ek net gegou, ja, nog steeds op 7:32, het ons vir Tim Terry van Hammanskraal Wes, met, sjoe, jy het nog gesê, tidal waves, dit is, die tides, ja, dit is die getye, as ons nou die Afrikaans en die Engels daar sê, eclipse of the sun is reg, sonverduistering, en dan nee. Goed, ja, tidal waves word nie deur die maan veroorsaak nie, maar wel die getye, so, Tim, ek gaan vir jou nou nie daar 2 die 3 uitgee vir vanavond, maar dankie vir jou saamspeel, alles wat mooi is ook daar. Dan, kort op sy hake weer, het ons vir Chris Smit van Harties, goeienaand, kom ons kyk, eerst die ene keer te reg, is die getye, oeps, jy het gesê maanverduistering, dis sonverduistering, en die derde antwoord ook reg, dit is nee, so jy het ook 2 die 3 reg. Chris, dankie vir jou saamspeel, mooi aand verder vir jou. Maria Roberts van Wonderboom Suid, die maan bepaal die getye. Goed, sy het ook bygesê dat dit stabiliseer die aarde se as en vertraag die aarde se rotasie geleidelik, dan word die dae langer. Ja, ook interessant, het jy geweet Maria, die maan beweeg so 3.8 cm per jaar verder weg vanaf die aarde. Interessant. Goed, dan het ons sonverduistering en nee, so mooi so Maria, jy is ook in die kol, jy is 'n skerp brein, mooi aand vir jou. Angelique Willers van Rooihuis Kraal, reg met die getye, sonverduistering en nee, hy weerkaats. Mooi so, 3 uit 3 vir jou, jy's 'n skerp brein. Goed gaan daar. Helena Skutte van De Wild het gesê, swaartekrag. Oeps, nee, dit is getye, sonverduistering is reg en nee is reg. 2 uit 3 vir jou, jy is amper daar hoor. Dankie vir jou saamspeel ook. Volgende het ons dan vir Johan Bester van Rodepoort. Kom ons kyk gou jou antwoorde, Johan, getye, maanverduistering, oeps, nee, sonverduistering, en dan nee, is ook reg. Ja, mens raak deur mekaar met daai ene hoor. Goed, 2-3 vir jou, en dankie vir jou saamspeel. Volgende is dit dan Anthony Kennedy van Creersdorp. Goed, hoog- en laagwatergetye, jy is reg daar, sonverduistering, en nee, mooi so. Anthony, jy is in die kol, jy is ook 'n skerp brein, alles wat mooi is vir jou. Volgende is dit Ursula Liebenberg van Louis Trigard, die getye van die see, sonverduistering en nee, dis die son se weerkaatsing. Mooi so Ursula, jy is ook in die kol, skerp brein, status vir jou. Goed gaan daar. Dan volgende is dit Ferdi van die Bosveld. Kom ons kyk gou Ferdi aan, toer daar is getye is reg, sonverduistering en nee, hy weerkaats die son se lig. Mooi so, jy is ook in die kol daar Ferdi. So jy is 'n skerp brein, alles wat mooi is vir jou. Grobbie van Vogwel, kom ons kyk, die getye is reg, sonverduistering en nee. Mooi so Grobbie, al die pad van Vogwel, jy is in die kol, skerp brein vir jou. Volgende is dit Debbie van Brits, jou antwoorde, kom ons kyk gou-gou, swaartekrag van die maan hou die aarde stabiel. Maria het dit vir ons ook so deurgegee, ek het gesien, maar dit was eintlik hoofsaaklik die getye. Kom ons kyk net verder, sonverduistering is reg, son weerkaats die lig, of die maan weerkaats die son se lig, dis reg. Ek gaan hom vir jou gee. Goed, kom ons maak dit ook reg, en dit is dan 3 uit 3 vir jou ook dan daar, Debbie. Mooi so, jy is ook 'n skerp brein hoor. Goed gaan daar. Kom ons kyk gou-gou na Andrei Harmse van Rooihuis Kraal Noord. Hy is verantwoordelik vir die getuie, sonverduistering en nee, hy het nie sy eie lig nie. Mooi so, jy is 'n volwaardige skerp brein. Andrei, alles wat mooi is daar, naamgenoot, laat het goed gaan. Goed, dan die pa en C-span van Gramstad, Henny en Dion. Goeienaand, julle twee, dit veroorsaak hoog en laag getuie, dis reg, sonverduistering en nee. Die maan weerkaats die son wat op hom skyn. Mooi so, julle is volwaardig, mooi. Gaan van die detail. Laat het goed gaan met julle twee daar. Volgende is dit dan Letitia en Hein van Wyk van Noordewil. Goed, die oseaan getuie, die sonverduistering en nee. Die maan gebruik die son se dag. Dis reg. In die kol daar, so dit maak van julle twee dan ook 'n volwaardige skerp breinspan. Kom ons kyk volgende. Het ons vir Larnel Human. Goeienaand Larnel. En kom ons kyk gou, the waves of the sea, nie heeltemal daar in die kol nie, dit is die tides, tides of the sea, blood moon is ook nie reg nie by nommer 2, en dan 3 is in die kol, het jy gesê nee. Goed, so net die enetjie wat jy dan nou daar volwaardig reg het, maar dankie vir jou saamspeel Larnel, alles wat mooi is hoor, goed gaan. Dan Ida en Spekko daar van Bredasdorp, kom ons kyk gou, nommer 1, het jy sê geen idee nie, nommer 2 is eclipse, nee, sonverduistering, eclipse, ja, dis die Engelse naam, as jy hom nou, jy het hom nou, hoe sê hulle, anglisisme gemaakt, ja, ek gaan hom vir jou gee, en dan die derde een is ook korrek met nee. Goed, so 2 uit die 3 uitreg vir jou, Ida, alles wat mooi is, goed gaan. Jarko Erasmus van Hartbeespoort, kom ons kyk, die getuie is reg, maanverduistering, dis sonverduistering, hoors, en dan het daar eentje ook gesê, weet nie, so eentje uit die 3 uitreg, moet nie bekommer nie, moet nie stress daar oor nie, maar nou het jy die antwoorde, morgen kan jy dit weer vir iemand anders te gaan vraag. Mooie aan vir jou Jarko, laat het goed gaan. Volgende, Rosemary, Samantha, Rosemary en Trixie van Vilgehewel, met tides is reg, generate ocean tides, dan die solar eclipse is reg, en nee is ook reg. Al drie in die kol, jylle is een skerp brein span, 1 punt vir elkeen daar vir jylle hoor. Goed gaan. Rudy Smit van Warmbad, kom ons kyk van jou antwoorde. Ja, eerst een, jy sê jy weet nie, maanverduistering, oeps, ook nie, en dan die derde een is in die kol, daar het jy gesê, dis nee. Goed, Rudy, mooi aan dan ook vir jou. Ons amper deur allemaal, kom ons kyk gauw, Steve en Leni van Pretoria, kom ons kyk gauw, die getuie is reg, sonverduistering en nee, mooi so. Steve, jy en Leni, jy is in die kol, skerbreine, mooi aan vir julle. Alet van Rooien, en kom ons kyk die antwoorde van jou. Goed, laat ek nou net gesien, goed, jy het gesê die maan weerkaats, nee, daar is die eerste een nie reg die, by nommer 2 het jy gesê maanverduistering, want dan word die maan rooi, nee, is ook nie reg daar nie, en ja, jy het achterna gesê, het noem sonverduistering, so hy is reg, en ook 3 nie reg die. Goed, jy het enige die 3 uit reg daar so, Alet, dankie vir jou saamspeel, maar nou het jy die korrekte antwoord, mooi aan verder vir jou daar. Goed, Elsa van Brits, goeienaand, ja, dit gaan baie goed, kom ons kyk. Die eerste eniekie is, die getuie is reg, maanverduistering, oops, daar vang ek jou uit, en dan die maan skyn, daar een is nee, hy skyn nie die lig van die, hy weerkaats in die lig van die son. Mooi so Elsa, so jy 2 uit 3 uit reg, dankie vir jou saamspeel. Goed, dan het ons vir Katie van Kalinin, en eerste enetjie is nie reg nie, tweede een is reg, sonverduistering, en nee is reg. Goed, 2 uit 3 daar vir jou Katie, alles wat dan ook mooi is vir jou. Goed, en dit is die hele lot, ons is hier allemaal, dankie vir jou saamspeel. Ek denk ek is 2 weke gelede gesê, ons gaan iewerste gaan ons 'n punt bereik waar ek die vraagies gaan vraag, antwoorde gaan gee, en as ons so baie antwoorde kry, gaan ons ongelukkig nie deur allemaal kan kom, soos wat ek dit tans doen nie, en jy gaan jou eie vraagstelletjie maar self moet merk. Maar goed, ons sal kyk wanneer dit gebeur op hierdie stadium, is dit nog altyd lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou saamspeel, volgende sondag gaan maak ons weer so.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
7: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
8: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

En dit was nou baie lekker om die Ierse muziek op daardie noot af te skop in die klanke van Diana Ross en Lionel Richie, My Endless Love. Hartlike goeienaand weer eens, ek is Andre Esterhuyse, hier by die Hart van Goud, jou gasheer tot net so voor 9 vanaand. Klein bietjie later kan jy uitsien in die geselskap van kollega Viljoen, sy naam is heeltemal weg. Gaan nou op sy naam kom. Goed, ek het vir jou lekker luisterklanke van een van die voormalige lede van die groep ABBA. En dit is Agneta Veldskog. En ek het vir jou hierdie pragtige snit getiteld I Wish Tonight Could Last Forever.

0: Ja, daai enetjie van die New Vouderwil Band getiteld Winchester Cathedral. Dit het ons gebring tot by presies 7:45 nou en die tyd aan jou gebring en mondelik gemaak deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

0: Pragtige musiek daar van die groep wat bekend staan as Joy en daardie snit se naam is Paradise Road. Dan daardie baie bekende snit van Ben E. King, Stand By Me, kom vanuit die rolprent met dieselfde naam. Ek wonder of jy hom al ooit gesien het. As jy nog nie het nie, is een van daardie moet sien rolprente. Dan Dani Neus voor dit met Simonei. Daardie drienerij het jou gebring tot by baie nader aan 8:30. Later vanavond die beurt van collega Dewald Viljoen. Goed, maar jy moet nou eers 'n bietjie reg staan en gereed staan, want net hierna, dan is dit tyd vir die ontplof kompetisie.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Denk jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Ek het vir jou beloof, dit is nou tyd vir daar die ontplof kompetisie. So dit is hier waar jy moet fyn uitluister en jy moet vir ons die drie snitte met die kunstenaar se name in volgorde vir ons stuur na die WhatsApp lyn by 064-115-2281. Is jy reg? Is jy gereed? Hier gaan ons.
5: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ja, Sally, jy moet 3 keer luister en 1 keer praat, ne? Dis 'n vinnige een daardie hoor. Maar goed, sterkte daarmee. Ons gaan voort met Afrikaanse klanke van die groep Energie. Hier is hulle met Baby, ek mis jou.

0: Dis nou goeie ou goud, maar ook 'n lekker saamsing enetjie daarie van Tom Jones, The Green Green Grass of Home. En laat my terugdink aan my kinders daar. Weet jy hoeveel mense het hom of daardie wysie op daai ou orrels gespeel? Daar was niemand wat nie 'n orrel gehad het nie, en daar was ook niemand wat nie Green Green Grass of Home gespeel het nie. Ja, en ek dink nou vat ek jou terug in tyd. Dan John Pardee voor dit met Ain't Always the Cowboy en energiese Baby Ek Mis Jou. Dit het jou gebring baie baie nader aan groetheid.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbuild.
0: Daarmee dan het groet uit van my kant af aangebreek. Dit was 4 wonderlike ure. Ek het dit terdee geniet. Baie baie dankie dat jy dit saam met my spandeer het. Maar ek vra ook vir jou om nie weg te draai nie. Bly net daar waar jy is. Bly ingeskakel saam met kollega Dewald Viljoen. Hy sal jou vat vir die res van hierdie aand, vat jy deur tot môreoggend maandag in hier by Bosveld Stereo. Alles wat mooi is, wens ek jou toe. Geniet jou werksweek en wees veilig, bly gesond en bly warm. Van my kant af, Andre Esterhuis, alles wat mooi is. Totsiens.

0: So laaste paar note van Andre Estreize op hierdie sonnige aand. Dit was Simfonia met hulle weergawe, of moet ek sê die musikale weergawe, instrumentele weergawe van Jou Skaduwee, natuurlik Jou Anita Du Plessis, 'n groot treffer gewees. Andre is volgende week weer terug. Hy sê vir my hy sien skoon uit daarna. Maar ja, dan kan jy weer uitsien na 4 ure se goeie geselskap en jy gaan weer uitvind wat jy nie geweet het nie, soos elke Sondag aand. Ons gaan 'n draai by die winkels maak en as ek terugkom en gesels ek nie weer.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Nou sê, dit is alweer Sondag aand, dit is alweer 9 uur, dit is alweer tyd om die naweek vaarwel te roep. My naam is Deel Vleen, ek hou jou geselskap tot 1 uur morgenoggend. Ons kry daarom 'n kans om maandag op die regte manier te verwelkom, so laat ons nou nie te hartseer voel oor hierdie verlore naweek nie. Dit was daarom 'n goeie naweek, Springbokke het ons naam hoog gehou. So paar interessante nuwe bewegings wat Rassie uitgetoets het. Ons sal sien wat word volgende week verbied in wêreld rugby. Op die musiekfront, soos gewoonlik, 4 ure se goeie musiek wat voorlê. Onthou, ons het ook vanaand, so kwart oor 10 se kant, die volgende episode van Stem en Story. Dan ook ons weervoorspellings, ons laatand oordenking. Al die dinge wat jy nou al verwag op 'n Sondag aand hier by Bosveld. Ek gaan vir jou hierdie uur begin met Lacey J. Dalton en Black Coffee.

dan niemand jou vergeet nie. As niemand jou bemin nie, as niemand jou ooit raak nie, kan niemand trouw versin nie. Kan niemand jou versaak nie. Dis al so eenvoudig, dis jy alleen, like jy, en die grote sorge.

verby. Ek som te verhaal nie, dit die vrede bly. Ek som te betaal nie, en skielik is jy vry. Dis dan so eenvoudig, dis jy alleen, lyk jy. En die groter sorge gaan vanself voorbij. Niks om te verhaal.

0: en skielik is jy vry.
1: Wynand Strydom met 'n lieflike verwerking van Skielik is jy vry, soos geskryf deur Koos Du Plessis. Lazy J Dalton het vir ons begin met Black Coffee en ons gaan aan op hierdie Sondag aan met The New Seekers. You won't find another fool like me.

0: think I got a bite.
1: Het was Nico Moon's a good time. Net soos wat by Bosveld is altyd die goeie tye hierso. Nieuwsiekers voor het, you won't find another fool like me. Bring ons uit by 9:15 by die Hart van Goud. En die tyd word aan ons gebring deur Chigo Air Conditioning.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tuig naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

Nog so 'n bietjie musiek uit eie bodem, daar's 'n dubbelspel sommer. Flood met Let Me Into Your Life van vooruit. Die kort mannetjie, die klein mannetjie met die groot stem in die groot hart. Prop, 'n man moet glo. Dit was 'n mooi ene geweest. Volgende, The Platters, The Great Pretender.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Barry Gibb saam met Brandy Carlile, daar so Run To Me, Bobby van Jaarsveld se story man, net voor het, en dit het dan ook sommer die middel van ons dreenerij opgemaak, wat begin ons deur The Platters en The Great Pretender. Ek het vir jou so'n bykie klassieke klanke volgende, hier ene is Andrea Bocelli saam met Matteo Bocelli. Dit is snit wat vir Andrea baie populair gemaakt het, so in die laat middel 90s daar rond. Hierdie ene is Time to Say Goodbye.

0: Bekende stem van Nadine daar so met Nader aan jou. Bring ons uit by 18 minute voor 10. Goeienaand, baie welkom as jy pasie by ons aangesluit het. My naam is Dewald Verleen, kan jy nog geselskap tot 1 uur morgenoggend.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Laat aan klanke by Bosveld Stereo 107.5.

John Farnham se Help, natuurlik baie bekend vir die snitjie Yo, The Voice, wat hy daar so in 1986 uitgebring het. Australiese sanger, nee? Een van die wat so elke nou en dan op en vir ons iets interessants gee. Ek vir Jana Field volgende Silverman, Nat King Cole, net daarna met Unforgettable en ook Broekie. Ek wou jou al lank al bel, wat vir ons die dreenery volmaak.

0: ek's nog baie, baie lief vir jou.
1: En net so toe ons ons oog uitvee, is ons aan die einde van hierdie eerste uur op die Bosveld Stereo Sondagaand, laataand program. Die drie in die reis vir jou begin met Joanna Field se Silverman, Nat King Cole in die middel, Unforgettable Boertjie op die einde. Ek wil jou lankal bel. Ek gaan vir jou die nuwe uur ingaan met so 'n bietjie country klanke. Hierdie is Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: in 'n lang glas gespeel. Dit was Jessica, How Will I Know Who You Are, voor Jane Leoni May, Klip in die Bos, en Nancy Boyd saam met Demis Roussos se Summer Wine. Die eerste drie vir hierdie 10 uur tyd geleef. Bring ons uit by kwart oor 10 en die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: En nou is het tyd vir ons volgende aflevering van Stem en Story. Soos ek laas week gesê het, het ons nou 'n bietjie aangestap in die styl van die reeks. En ons is nou weg van die skrywers af. Ons kyk nou na die vertolkers. En ons begin met 'n groot ene vanaand. Hierdie is die story van Teens Jordaans.

Stem en Story saam met Dewald Verleen. Episode 4, Het Terloopse Ster. Nou trek vir jou stoel nader, vanavond gaan ons die tyd laat stilstaan. Soos nie daar toe ons saans om die radio by mekaar gekom het, en toe stories nog vertel was met woorde en nie op blinkskerms nie. Want vanavond vertel ek jou die verhaal van Teens Jordaan.

Ons storie begin in die nuwe jaar van 1971. Die 10de Januarie om precies te wees, in die Oos-Kaapse dorpie van Venterstad. Nou kyk, as jy vandag deur Venterstad ry, gaan jy waarskynlik nie dink, hier gaan een van Afrika se groot stemme vandaan kom nie. Maar is in hierdie klein Karoo dorpie, waar teens Jordaan, op die familieplaas, De Plaat groot word. Venterstad is een typische klein dorpie, waar allemaal weet wat jy doen, net in geval jy nie weet wat jy doen nie. Een plek waar iemand een nieuwe bakkie koop, en die dorp dit weet, voor die bank en die handelaar dit weet. Dit is ook die soort plek waar die lijn tussen beroemd en berucht dikwels baie dun is. Maar gelukkig vir teens het hy aan die beroemde kant geblei. Maar hy het nooit opgetree soos iemand wat bestem was vir roem nie. Daar was nie groot drome van stadionconcerte nie. Hy was 'n jong ou met 'n gitaar wat daarvan gehou het om te sing. En dis al. Na skool doen teens diensplig en toe vat die lewe om Stellenbosch toe. Nou vir my is Stellenbosch nogal 'n gevaarlike plek. Daar is te veel skool en examens. Maar erger, daar is te veel gitare. Daar is iets aan na die dorp. Geef vir 'n student 'n gitaar en binne 3 dae speel hy iewerster in 'n kroeg. En dis precies wat teens sy tanden geslyp het. Nie in die groot theaters of voor die televisiekameras nie, maar in die studentese keierplekke. Voor gehore wat vinnig laat weet as hulle nie van jou hou nie, en genadeloos is met hulle kritiek.

0: as jy hulle kan stil kry om na jou te luister, en dit verg talent. Hier iewers gebeur iets wat sy lewe verander. Hy begin Koos Du Plessis sing. Nou dit is amper soos om by 'n braai op te staan en te sê, gee vir my die tang. Jy beter weet wat jy doen. Koos Du Plessis liedjies is nie sommer net liedjies nie. Dit is stories, en mense ken daai stories. Hulle daarmee groot geword. Martiens probeer nie om Koos te wees nie. Hy het iets anders gedoen. Hy het geluister. Hy het probeer uitvind wat die lied eintlik probeer sê. En dis die verskil tussen 'n sanger en 'n vertolker. 'n Sanger sing vir die gehoor. 'n Vertolker sing vir die story. Nou voor ons die eerste lied speel, moenie luister hoe mooi hy sing nie. Baie mense kan mooi sing. Luister hoe rustig hy sing. Dis amper asof hy vir jou sê, kom sit, ek wil jou iets vertel.
1: Jy was beautiful in Beaufort West, en ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou, en ek en jy het op grafte en op trein, op voort verlei einde, sy achters iets gevry, en nou is jy en jou man, both computer and a list. And last winter, you tried to cut above your wrist, and now scratch.

mooi, mooi was jou woorde ook, terwyl jy menthol sigarette rook, en al die sweet, sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet, sweet in my arms lê. En die precieze woorde dat ek precies vergeet, ek onthou met die rook en die sweet.

kwijt. Vir my soen nie, en dis miskien soos 'n story uit die huis genoot. My het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reewiel mirror jou gesig gekyk. En gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart te

ek sing As die nacht toe ek en jy die melktrein aan En aan die nacht en rijd tot ander kant Die ding dong dong van die breakfast Wait er in die gang verby Dit was my wake up call my lief Jy het gesê wees asseblief Lief vir my maar ek het gedroom om

is nogal mooi, nie? En weet jy wat tref my elke keer? Hy probeer nooit die held van die story wees, nie. Dit het nie verteens gegaan oor sy talent as 'n sanger, nie. Hy het gesing om die lied lewe te gee. En ek dink dis hoekom hierdie vertolking so goed verouder. Hy probeer nie wys wat sy stem kan doen, nie. Hy probeer wys wat die lied kan doen. En die twee is heeltemal verskillende dinge. Die snaakse ding van sukses is, dit verander baie mense. Hoe groter die verhoog word, hoe groter raak die ego soms. Maar nie teens nie. Hoe meer mense begin luister het, hoe eenvoudiger het hy geraak. Dis amper soos daar die ou by die braai wat die beste ribbetjie braai. Hy vertel jou nooit hoe goed hy is nie. Hy sit 'n bord voor jou neer en 5 minute later vra almal, wie het die gebraai? Teens was daai ou. Teen die tyd dat die albums begin uitkom, die konserte het voller geraak en oral waar hy gegaan het, het mense oor die stem gepraat. Maar eintlik het hulle oor iets anders gepraat en het nie besef nie. Hulle het gepraat oor vertroue. Want wanneer Teens 'n liefdeslied sing, glo jy hom. Wanneer hy oor verlange sing, glo jy hom. En is vreemd, want jy het hom ons nie persoonlik geken nie. Of het jy? Dis wat goeie kunstenaars doen. Hulle laat jou voel, jy ken hulle. Hierdie volgende lied, dink ek, wys dit beter as enige onderhoud ooit. Luister na die woorde. Maar luister ook tussen die woorde. Dis wat Teens gewoonlik sy beste werk gedoen het.

0: wat my vol maak in my.
1: Daar is een ou gezegde wat sê, die digter koor die pijn. En dis waar van muziek ook. Mense hoor wanneer iemand net een lied sing, en hulle hoor wanneer iemand dit al beleef het. Dis ook om eerlijkheid nie geleer kan word nie. Jy kan stemopleiding kry, jy kan asemhaling leer, jy kan jou verhoogwerk oefen, maar ervaring kom slechts deur dit te leef. Dit is eg. En teens, wel, hy was eg. Later in sy lewe sou hy groot sale vol sing, hy sou toekennings ontvang, hy sou een van die bekendste stemme in Afrikaans word. Maar as iemand wat hom geken het oor hom praat, praat hulle nie eers oor sy muziek nie. Hulle praat oor sy menswees, sy nederigheid, sy vriendelikheid. En ek denk, dis nogal een mooi nalatingskap. Want uiteindelik onthou mense jou nie vir wat jy gedoen het nie. Hulle onthou jou vir hoe jy hulle laat voel het. En dit is die ware geheim van Teens Jordaan. Sy opregtheid wat mense sou raak. Sy stem was maar net een manier om aan die meeste mense te raak. Voor ons aan die einde van hierdie story kom, een laaste snit. En hierdie keer, moet nie luister na die lied nie, luister na die man.

Ons meet kunstenaars dikwels ontreffers. Hoeveel plate is verkoop, hoeveel toekennings is gewen. Maar ek wonder of ons hulle nie eerder moet meet aan die leemte wat hulle achterlaat nie. Na die oomblik wanneer 'n bekende stem onverwags op die radio speel en die klank net 'n bietjie harder draai. Dit gaan nie oor 'n spesifieke liedjie nie, maar oor 'n gevoel en 'n herinnering. Teun Jordaan was so 'n stem en hy sal nog lank een bly. Sy spoor lê diep in Afrikaanse musiek en sy nalatiging vir die taal leef voort. Sy stem echo nog steeds deur ons lewens. Tot volgende week. Hou 'n stoel naby die radio en die koffie warm. Want dan vertel ek vir jou nog 'n storie.

0: Dit was dan een vanaandse aflevering van Stem en Story. Ek hoop jy het saam met ons geniet. En in 'n oomblik gaan ons gaan kyk na môre se weer.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 13de Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng. Ryp in die oggend op plekke andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Dit sal op plekke koud wees. In Mpumalanga, miskoele in die oggend in die suide en oor die plateaurand andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en donderbuie, maar warm in die verre oostelike dele, ryp kan in die oggend op plekke van die Hoëveld verwag word. Limpopo provinsie, miskoele in die oggend op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die suidelike dele. In die noordwes is dit mooi weer en koel. Vrystaat, mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die noorde met enkele buie en donderbuie. In die Noord-Kaap mooi weer en koel, maar koud in die suide. Die wind langs die kus sal lig suidwestelik waai. In die Wes-Kaap bewolk met oggendmis oor die suidelike en westelike dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai, en vanaf die middag suid tot suidwes draai langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap is bewolk met miskoele oor die binneland in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Dit word mooi weer in die suide vanaf die namiddag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai, maar op plekke lig en veranderlik wees. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met oggendmiskoele oor die binneland in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie op plekke suid van die plateaurand, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus is in die oggend suidelik en lig en veranderlik. Andersins lig tot matig noordoos en op plekke word dit taamlik sterk. KwaZulu-Natal is bewolk met oggendmiskoele oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën. Die wind langs die kus is lig tot matig suid oos tot oos en teen laat oggend suid vanaf Durban. Ons kyk wat sê ons temperature vir môre. Ons begin soos gewoonlik Gauteng, Pretoria 26, Johannesburg 4, 18, Vereniging 2, 19. In Mpumalanga, Mbombela 10, 20, Ermelo 3.18, Emalahleni 4.18, Standerton 0.19, Skukuza 11.25. Dan die Limpopo provinsie Polokwane 7.21, Palaborwa 10.23, Tsanin 6.22, Messina 13.26, Lepalale 6.26, Mokopane 7.24. In die noordweste, beide Klerksdorp en Potchefstroom 2.21, Mahikeng en Rustenburg ook beide 5.21, Vryburg 2.22, en in die Vrystaat Bloemfontein 1.19, Welkom 2.20, Bethlehem 3.17. Ons gaan oor na die Noord-Kaap en Upington is 2.22, Kimberley 1.22, De Aar 5.18, Alexanderbaai 9.18, Springbok 8.19, Kalvinia 4.20 en Sutherland minus 2, klim tot by 17. In die Weskaap Kaapstad 12.17, Vredendal 8.22, Riversdal 8.21, George 8.19, Woester 8.24, Beaufort West 5.19, so ook Oudtshoorn. In die Ooskaap Gebera 8.20, Makanda 8.19, Krarok 4.19, Graafrenet 3.19, Oos-London 10.20, Port St. John's 12.21, Umtata 6.19, Kumane 5.17, Konse 7.19. En dan KwaZulu-Natal, Durban 14.21, Richards Bay 15.22, Pietermaritzburg 8.19 en Ladysmith ook 8.19. Soos gewoonlik as jy meer inligting verlang, besoek gerus hulle webwerf by www.weatherSA.co.za. Wel, hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Ek daai hele kom daarom uit 'n skatkis van Afrikaanse musiek. Ek onthou dit so goed, 1982, Cupido was ek maar 'n digter. Voor het Nieuwlin se Sing Me an Old Fashioned Song en Glen Campbell, It's Only Make Believe. Ek het vir Marichal volgende met You and Me, net daarna luister uit vir daai ontplofkompetisie.

Sarah McLachlan met die hartroerende Angel. Natuurlik ook 'n klankbaantreffer gewees. Daar uit die 1990s die rolprent City of Angels met Meg Ryan en Nicolas Cage. Seker jy onthou dat dit was 'n groot treffer. Babette voor het vreesloos. En nou, so 'n bietjie Bonnie Tyler. Net ter herinnering van Bonnie wat hierdie week oorlede is en almal in die musiekbedryf en in die radiobedryf is baie hartseer daaroor. Sy was werklik 'n groot stem gewees. Hierdie is It's a Heartache.

So mooi enetjie van Elis Matronda so in ons kombers toegevou en voor het Bonnie Tyler, It's a Heartache. Ek het vir twee snitte, dan kom ons by ons later aan oordenking, wat van 'n instrumentele nommerkie. Ek het Toll and Toll, A Passage to India, en dan Dewald Gous, Jan de Wet, Leon Frere en Willie Baer, Ek sal nie bang wees nie.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by ons verdenking. Altyd een voorreg, soos jy weet, om saam met jou tyd te neem in die skrif. Ek gaan jou uitnooi om die skrif wel te open in die boek van Markus, hoofstuk 7. Ons lees daar vanaf vers 31 tot 37. Dit is Markus, hoofstuk 7, vers 31 tot 37. Jesus is weer uit die gebied van Tyrus weg en deur Sidon na die see van Galilea toe, in die gebied van Decapolis. Die mense bring toe 'n dowe man wat ook 'n spraakgebrek het na hom toe en vra hom om tog sy hand op hom te lê. Hy het hom eers een kant toe gevat, weg van die mense af. Toe het hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer. Daarna het hy na die hemel toe opgekyk, gesug en vir hom gesê, Ephatha. Dit beteken, gaan oop. Sy ore het dadelijk oopgegaan. Die belemmering van sy spraak het verdwyn, en hy het reg gepraat. Jesus het die mense belet om dit vir iemand anders te vertel, maar hoe meer hy hulle belet het, hoe meer het hulle dit verkondig. Hulle is geweldig aangegryp en het gesê, alles wat hy doen is goed. Die dowes laat hy hoor, en die stommes laat hy praat. Ons lees net tot sover, vriende, besef ons dat ons Hemelse Vader op baie maniere met ons praat, en veral deur sy Seun en sy ewige woord. In die lig van die woord moet ons agtertoe en vorentoe kyk en net vertrou. Kom ons sluit die oë. Dierbare Leidsman en Verlosser, ons jubel in die wete dat oor alles wat met ons gebeur om Jesus ontwil en tot ons beswil is, in Jesus naam dank ons U. Amen.

Uitstekende liedjie, daai Nobody, soos gesing deur Casting Crowns. Altyd lekker om te speel. En dit is dan ook sommer hoe ons maandagoggend verwelkom. Baie welkom by Bosveld Stereo. Dit is maandag die 13de Julie 2026. Kan jy glo hoe ver ons al in hierdie jaar in is, né? My naam is Dewald Vlien, ek hou jou nog geselskap vir die volgende 40 minute of so. Rudy van Deventer gaan inkom en jou dan deurvat tot en met 5:00 vanoggend. Soos gewoonlik, tel ons die tempo so 'n bietjie op. Ek moet jou mos nou in die regte bykry om te werk hierdie week. Ek gaan begin met Annie Skilder, Working Girl. Ek sien so 'n bietjie later maak Lea draai. Luke Combs op die speellys. Altyd 'n welkome country sanger daai. John Boucher en ook 'n Kaleidoskoop hier na die einde van die uur toe. So ja, bly ingeskakel. Ek is seker jy gaan ook iets kry waarvan jy hou.

0: Lea, met jou liefde, David Cassidy is a daydreamer voor het. En hy skilder het vir ons die oggend begin met a working goal. Bring ons uit by 14 minute oor 12 en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
4: Ou Goud, by die hart van Goud, Bosveld Stereo.

Luke Combs, Better Together, deel van die nuwe generasie van country sangers wat liedjies skryf terugbring, nê? En storie vertel. Ek dink country musiek is in goeie hande vir die volgende paar jaar. Voordat Jackie De Shannon put a little love in your heart. En nou, Afrikaanse klanke. Hier is Brendan Price. Brendan Piper. Dit is al vroeg in die oggend, die tong wil nie meer saamwerk nie. Brendan Piper, hy loop oop.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Philippa, the story of my life, net hier so by Bosveld Stereo. Voor het Smith & Tell se Goliath en ook Brendan Piper, hy loop oop. Ons is net so 3 snitte weg van groetheid af en kom ons kyk wat lê en wag nog. John Boucher se vreemdeling, ek het vir jou Bon Jovi, Living on a Prayer en Aaron Carr se Nashville in Afrikaans.

R&K Nashville in Afrikaans voor het. Bon Jovi se Living on a Prayer. Massieve treffer gewees. Ek het so pas gelees dat het net op die digitale platforms al 13 miljoen keer afgelaai is. Kan jy dit geloof? Dit is baie. Jean Boucher het ons begin met Vreemdeling. Nou is het 12:15 tyd vir my demelsvliene om jou te groet op hierdie maandagochtend. Rudy van Deventer is reg. Soos gewoonlik met 'n glinster in sy oog en 'n huppel in sy stap, gaan jou deurvat tot en met 5:00. Ek los jou met vuurwerke, se roete na jou hart, Pam Tillis, Shake the Sugar Tree, Imagine Dragons en Thunder. En dan is ek soos gewoonlik vrydagaand weer terug op my pos, agter die mikrofoon, 10:00, gesels ek en jy verder. Tot dan, geniet jou werkweek, dit is koud daar buite vanoggend, hou jouself warm. En ons praat dan weer Vrydag. Tot dan, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

Die klanke van Gallery, I Believe in Music, Imagine Dragons, net voor dit met Thunder. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en ek jy sê tot ziens vir niemand anders as Dewald Viljoen, wat jy sy heerlijke geselskap gehou het. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek veel hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons saamkuier met Albert Hammond se Memories. Minnie Ripter met Loving You en Romance, Casablanca oomblik.

0: Friend Kitty, together we are beautiful. Night ek vir jou, the Lumineers, Cleopatra, Jacques de Priester, alles verliefde in Dolly Parton, slow dancing with the moon. Maak het draai in die vroege 80s met Pretenders, Home to Her, en Willem Botha, Seisoen en Vergeet.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.